0: до межового спілкування. Галина Добровольська, вітаємо вас у студії.
1: Дякую за запрошення, я вас вітаю.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
1: Якщо
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ні, це дозволено.
0: Повідомлення без «добрий день» грубість чи нормально?
1: Це і не грубість, і це не нормально. Це просто неповага.
0: Критика публічно коли-небудь доречно?
1: Абсолютно недоречно.
0: Онлайн-спілкування має свої правила етикету?
1: Обов'язково.
0: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
1: Це виправдання.
0: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
1: Завжди погано.
0: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
1: Дуже актуальний, дуже.
0: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
1: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодень, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну мову, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
0: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
1: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика, етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності, ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться, і це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
0: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
1: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
0: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
1: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І моє моєму розумінні, етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться

0: Самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна.
1: Увага! Ще триває дійсно, повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет – це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте відчуве «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю, також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да, або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
3: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
0: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Як на наступний день чи там через деякий час ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть не культурно.
3: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
0: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
3: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
0: А що таке нетактовність?
3: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
0: Тобто вони трошки, знову ж, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, от як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
3: Так,
0: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Культурний простір. На радіо Кривбас.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
0: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що якби ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там, всі кабінет, чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
3: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
0: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість. Про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність і що найчастіше в соцмережах порушують. В першу чергу тон повідомлень. Ага, даже не привіт. Ти що?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: А, ще ж з появою Т-9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоч це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
3: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
0: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете, добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь. Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
3: Так.
0: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. Люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому, навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакостіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
0: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикет ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку усім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова ви. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
0: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
3: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
0: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
3: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Тут ми говоримо про людей, яких знають усі, але не всі знають, якими вони були насправді. Сьогоднішня героїня – жінка, яку неможливо було не помітити. Її голос, її сміх, її присутність в кадрі – усе це

0: в Києві. У сім'ї, де мистецтво існувало поруч, але не як привілей, а як щоденна робота. Батько Руслани працював кінооператором, людиною за кадром, яка бачить світ крізь об'єктив, але рідко опиняється у центрі уваги. Мама була інженеркою, раціональною, практичною, з чітким поглядом на життя. Це поєднання, творчість і тверезий розум, дуже рано сформувало Руслану як особистість. Вона росла дитиною спостережливою, уважною до людей і гострим відчуттям настроїв і характерів. У дитинстві вона не була тихою чи зручною. Вона була яскравою, емоційною, з живою мімікою і голосним сміхом. І водночас дуже чутливою. Руслана добре пам'ятала моменти, коли відчувала, що не вписується у шаблони, які дорослі часто нав'язують дітям. Як треба виглядати, поводитися, бути правильною. У школі вона вчилася без фанатизму, але вирізнялася артистизмом. Її легко запам'ятовували вчителі. Вона брала участь у шкільних виставах, концертах, заходах. Сцена приваблювала її не як місце слави, а як простір, де можна бути собою. Руслана змалку бачила знімальні майданчики, камери, світло, але це не створювало ілюзії легкої дороги. Навпаки, вона добре розуміла, що за кожним кадром стоїть напружена робота, дисципліна і витримка. Важливо й те, що в дитинстві Руслана дуже рано навчилася самоіронії. Вона вміла сміятися з себе, і саме це стало її захистом від болісних слів і поглядів. Ця риса згодом допоможе їй вижити у світі телебачення, де зовнішність часто оцінюють раніше, ніж особистість. Дитинство писанки не зробило її озлобленою. Навпаки, воно навчило її теплу, вмінню співпереживати і бути уважною до інших. І, можливо, саме тому уже дорослою вона так легко знаходила контакт з людьми – на сцені, в кадрі, за лаштунками. Це було дитинство без надмірної опіки, але з внутрішнім стрижнем. Дитинство, яке не обіцяло зірковості, але дало головне – розуміння себе.
1: Особисті досягнення і вершина кар'єри.
0: На телебачення Руслана Писанка потрапила не за чітким планом. Це був радше збіг обставин і внутрішня готовність спробувати нове. Перші появи в кадрі показали, перед камерою не просто ведуча, а особистість. Коли Руслана прийшла на телебачення у 1990-х, екран виглядав інакше. Суворі обличчя, стримані інтонації, чітка дистанція між ведучими і глядачем. І раптом з'являється вона. Жива, усміхнена, трохи іронічна, з поглядом, у якому не було зверхності. Поява Руслани Писанки на телебаченні не була заздалегідь спланованою кар'єрою. Вона не йшла на тебе з мрією стати зіркою екрана і точно не вибудовувала образ під формат. На початку 90-х Руслана вже мала театральну освіту. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, де навчалася на режисерському факультеті. Тобто її професійне мислення було не ведучим, а людиною, яка розуміє кадр, ритм і драматургію. Перший контакт із телебаченням стався фактично випадково. Руслану запросили на проби для телевізійного проєкту, і спочатку вона не розглядала це як основний напрямок. У кількох інтерв'ю писанка зізнавалася, що ставилася до телебачення обережно і навіть скептично, як до тимчасового досвіду, а не як до справи життя. Ситуація змінилася, коли вона потрапила в кадр. Редактори і режисери помітили не зовнішність, а манеру спілкування, природну, живу, без штучної офіційності. Найбільшу популярність їй принесли ефіри прогнозу погоди. У час, коли цей формат був сухим і формальним, Руслана зробила його людяним. Вона не зачитувала текст, а говорила з глядачем, ніби з добрим знайомим. Так, її знають передусім як ведучу прогнозу погоди. Але важливо сказати, Руслана Писанка не читала прогноз. Вона спілкувалася. Вона могла пожартувати над дощем, поспівчувати морозу, посміхнутися сонцю так, ніби звертається не до камери, а до конкретної людини. І глядач це відчував. Телевізор переставав бути коробкою. Він ставав розмовою. Саме це стало її головним професійним досягненням. Вона змінила уявлення про телеведучого. Показала, що щирість і природність можуть бути сильнішими за будь-який формат. Паралельно Руслана активно працювала в кіно. Фільми «Вогнем і мечем», «Чорна рада», «За двома зайцями» продемонстрували її акторський діапазон. Вона створювала яскраві характерні образи, які запам'ятовувалися надовго. Її цінували режисери, з нею хотіли працювати колеги. Вона легко входила в колаборації, бо вміла слухати, відчувати партнера і працювати

0: команді. Згодом Руслана Писанка стала однією з найпопулярніших телеведучих країни. Але важливо розуміти, вона прийшла на телебачення не через формат, а через особистість. Телебачення не зробило її такою, воно просто дало можливість побачити її мільйонам.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та відзнаки.
0: За роки роботи Руслана Писанка отримала чимало професійних відзнак. Вона неодноразово ставала лауреаткою телевізійних премій, отримувала глядацьке визнання та професійні нагороди за вклад у розвиток українського телебачення й кіно. Проте для неї найважливішою нагородою завжди залишалася любов глядачів. Вона зізнавалася, що цінує не статуетки, а живий зворотній зв'язок, усмішки, листи, теплі слова від людей.
1: Цікаві факти і живі моменти.
0: Руслана Писанка не приховувала своїх страхів. Вона боялася висоти, але все одно брала участь у проєктах, де доводилось долати цей страх. Казала, що якщо страшно, значить це точка росту. Вона дуже любила готувати. Для неї кухня була місцем спокою і радості. Друзі згадують, що в її домі завжди було тепло, шумно і гостинно. Руслана обожнювала тварин. Могла зупинитися під час зйомок, щоб звернути увагу на кота чи собаку. Вона щиро вірила, що дрібниці говорять про людину більше, ніж гучні слова. Ще одна риса – самоіронія. Вона вміла жартувати з себе першою, і цим знімала будь-яку напругу, перетворюючи критику на діалог.
1: Особисте життя.
0: Про особисте життя Руслана говорила небагато. Вона не любила виносити почуття на загал. Відомо, що вона була у шлюбі, переживала складні періоди, робила нові кроки. Для неї важливими були не статуси, а партнерство, тепло і взаємна повага. Вона цінувала щирість і не намагалася створювати ідеальну картинку.
1: Цінність.
0: Коли говорять про Руслану Писанку, рідко починають із переліку проєктів. Частіше кажуть, вона була світлою, з нею було легко, вона вміла підтримати. І це, мабуть, найточніша характеристика. Руслана Писанка стала символом епохи, коли телебачення було живим і людяним. Вона показала, що харизма не має стандартів, що прийняття себе – це сила, а не слабкість. Її вклад не лише в програми і ролі, її вклад у відчуття, що можна бути собою і бути почутою. Вона надихала багатьох не соромитися і не зменшувати себе, не підлаштовуватися під чужі очікування.
1: Кредо життя.
0: Руслана Писанка якось сказала, життя – це не про ідеальні кадри, це про відчуття. Ця фраза стала її внутрішнім кредо і дуже точно описує її шлях. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Руслану Писанку – жінку, яка навчила нас приймати себе і знаходити тепло навіть у звичайному дні. Бережіть у собі щирість, не бійтеся бути справжніми і пам'ятайте, саме це завжди відчувають люди. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей» на радіо «Кривбас».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Для багатьох із нас домашні тварини – це вже давно не просто улюбленці, а справжні члени родини. Ми турбуємось про них, годуємо, гуляємо, граємося з ними. Але чи завжди знаємо, як правильно піклуватися про їхнє здоров'я? Сьогодні говоритимемо про вакцинацію, сказ, кліщів і паразитів, харчування, літню спеку та симптоми, які не можна ігнорувати. А ще розберемо поширені помилки власників і поговоримо про те, коли допомога ветеринара потрібна негайно. Наш гість – теплий Анатолій Станіславович, ветеринар. Анатолію Станіславовичу, дякую, що завітали до нашої студії. Вітаю вас у питання дня.
2: Дякую. Також радий вас бачити сьогодні, бути на цьому місці і спілкуватися про наших улюбленців тваринок.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: Тваринки не можуть сказати нам «мені боляче», так? Іноді вони просто змінюють свою поведінку, а ми можемо цього і не помітити. Що сьогодні означає бути відповідальним власником домашньої тварини?
2: Бути відповідальним власником домашньої тварини. Ну, по-перше, це любити тварину. Я думаю, люди, які заводять тваринок, вони люблять їх. Але й бувають випадки, що інколи не так. Ну, відповідальний громадянин, той, хто любить свою тваринку, він піклується про її стан, здоров'я і профілактику захворювань. Я думаю, це є відповідальність, щоб наперед запланувати, аби ваша тваринка не хворіла.
1: Чи потрібно показувати здорову на вигляд тварину ветеринару для профілактичного огляду?
2: Так, ми рекомендуємо раз на рік робити вакцинацію, і під час вакцинації щорічної треба проходити огляд. Старші тваринки рекомендуємо здавати вже аналізи крові, дослідження, аби убезпечити наперед, якщо якась є проблема хронічна, аби потім вже після 10 років не було важких захворювань.
1: А які базові процедури мають бути в житті кожної домашньої тварини?
2: Базові процедури. Дивіться, згідно нашого законодавства, цього року мають тварини бути всі ідентифіковані. Тобто тваринки мають отримати підшкірно імплантанти. Це чіп від скловолоконний, не викликає ніякої реакції. І згідно цього чіпу, вже в паспорті є спеціальний сайт, де реєструється тваринка. Він міжнародний, до речі. Вводяться дані власників, дані тварини. Якщо тваринка загубиться, тваринку можна сканувати, прийти в клініку, і на ваш телефон власника приходить саме, що тваринка в такій та клініці, прийдіть, заберіть. Це дуже корисно. По-друге, це щорічна вакцинація. Від сказу це обов'язково, бо наша тварина, через те, що дуже багато диких тварин, вони заходять в місця, і не тільки тварини великі, можуть ще й кажани переносити сказ. Навіть в квартирі тваринка може поконтактувати з кажаном і заразитися на сказ. А сказ – це небезпечна хвороба для життя людей також, тому так, це обов'язково.
1: Про сказ ми ще з вами поговоримо більш детальніше. Які помилки власники найчастіше роблять саме через незнання?
2: Перше, це основна проблема власників – це неправильне харчування тварин. Це найбільший процент захворювань, які є в домашніх тварин. Корм, постійна зміна корму. Ми не рекомендуємо так робити. Рекомендуємо, аби корм був завжди один. А якщо міняти його, то проконсультуватися з лікарем, який корм можна і як поміняти його. Потім дача ветеринарних препаратів самим і назначення дози. Ну, як і у людей це буває. Що сам собі призначив лікування, дав, а потім тваринка страждає, приходить, ми вже щось дороблюємо. І ще затягування. Ну, там болить вуха, то болить. Ну, просто, може, продуло, саме пройде. Воно не проходить, переходить потім якісь гнійні процеси або хронічні, які вже важко поправити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А ми часто звертаємося до лікаря вже тоді, коли проблема стала очевидною. Так. Але з тваринами є ще одна складність. Вони не можуть пояснити, що саме їх турбує. Тому профілактика тут особливо важлива. Є теми, про які неприємно говорити, але замовчувати їх точно не варто. Одна з них – це сказ. Чому вакцинація від сказу залишається настільки важливою навіть для домашніх тварин?
2: Тому що сказ – це небезпечна хвороба, від якої немає лікування. Якщо тварина вже, ми втратили час і йде враження головного мозку, тварину не спасеш. Але тварина є небезпекою, джерело інфекції для людей. Людей також, можливо, після покуса, якщо не зробили якусь маніпуляцію профілактично, тварина може загинути. Тому це обов'язково. Якщо є покус тварини або в контакт з твариною, яка дика, то бажано зробити вакцинацію від сказу і убезпечити своє життя, і плюс життя лікаря ветеринарного, бо тварина може вкусити на прийомі і лікаря, а нашого лікаря отримувати додаткову вакцинацію.
1: А які перші симптоми прояву сказу?
2: Справа в тому, що зразу в перші дні ви нічого не побачите, залежить від місця вкусу. Чим ближче укус до голови, тим швидше проявиться хвороба. Симптоматика така, з'являється боязнь води. тварина начебто хоче попити води, а вона бачить воду, у неї починається страх, переляк, і вона втікає. Слинотеча. Велика слинотеча, нас багато людей приходить. Тварина отруїлася, течуть слини, вона розкажена. Я кажу, так, тихо, спокійно, вакцинація є, це слинотеча, і людей це лякає. І агресія, яка не контролюється.
1: А якщо кіт ніколи не виходить з квартири, чи потрібно його вакцинувати від сказу?
2: Так, згідно нашого законодавства, тварину необхідно завжди вакцинувати від сказу. Тому що сказ переносить білочки, які скачуть у нас по деревам. Вона може вікно заскочити, котик може з нею поконтактувати, вона вкусає його. Вона, можливо, не скажена, а хто знає? Кажани. І плюс зараз така ситуація, що треба терміново виїхати з твариною. Якщо у тебе немає вакцинації від сказу, ти не маєш права бути знаходитися в публічному просторі з твариною, бо це небезпека для людей. А зараз ситуація, бачите, яка з війною, що треба десь переїхати, забрати тварину, бо тварина випала з вікна, поконтактувала. Тому це небезпека і треба це профілактувати обов'язково.
1: А з якого віку потрібно починати вакцинацію та як часто її повторювати?
2: Вакцинацію від сказу рекомендуємо робити, починаючи з 3-місячного віку. Ну, ближче до 3-місячного віку вже можна її робити сміливо. Згідно нашого законодавства, робиться щорічна вакцинація від сказу.
1: А які ще щеплення, крім вакцинації від сказу, необхідні собакам і котам?
2: Всі вакцини сучасні, вони йдуть комплексні. Входить стандартний набір хвороб, від яких тварини більше всього гинуть. У собак це чума, паровірусний ентеріт, гепатити, парагрипи і лептоспіроз. У котів, пан лейкопенія, важко зрозуміти, чума котів. І там входить ще два респіраторні захворювання, похожі на герпес-вірус і каліцевірус. Люди, багато хто стикається, вони бачили, що слини течуть, очі течуть, нос, рана на носі. Оце такі хвороби, вони входять в комплексний набір.
1: А що робити, якщо власник не знає, коли востаннє вакцинувало його тварину? Наприклад, коли знайшли там котика чи собаку?
2: Ну, якщо не знає, він все одно треба зробити позачергову вакцинацію. Воно не впливає на імунітет тварини, і тварина легко переносить. Ну, не замічено було, що була якась проблема. Якщо власник переживає, то можливо зробити вакцинацію з антигістамінним препаратом. Тобто це препарат, який не дасть гіперімунної реакції і відповіді на бурхливої відповіді на вакцину.
1: А що робити, якщо домашнього улюбленця вкусила невідома або безпритульна тварина? Навіть якщо вже є це вакцина від сказу, вже зроблена, але на всякий випадок, чи потрібно ще приходити і ще раз робити вакцинацію?
2: Звісно, дивіться, якщо була покус тварин рано по-любому треба зробити туалет рани. Її треба вимити в домашніх умовах. Це, звичайно, мило вимити рану, промити водою. Якщо ж тільки садини на шкірі, то нічого страшного немає. Якщо шкіра травмована, треба звернутися до лікаря. Чому? Бо якщо кусає тварина, у тварин дуже гострі тонкі зуби. Вони пробивають шкіру, попадає інфекція під шкіру, рана на шкірі закривається, і під шкірою творюється запальний процес, а потім до абсцесів. Тому треба дати огляд рани спеціаліста, він відкрив рану, зробив дренування, промив антибіотиками, і рана заживає собі чудово.
1: Чи може людина заразитися сказом від домашнього улюбленця?
2: Так. Якщо домашній улюбленець був не вакцинований, його вкусила дика тварина. В нашій місцевості найчастіше це лиси переносять захворювання, і людина може захворіти. На жаль, і бувають навіть смертельні випадки.
1: Тут важливо запам'ятати головне, якщо відбувся контакт із твариною, яка може бути носієм сказу, чекати появи симптомів не варіант. Ні. Краще один раз звернутися до фахівця без потреби, навіть якщо це буде, ніж втратити час, коли допомога вже необхідна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наступна проблема знайома багатьом власникам – паразити. Особливо влітку, коли прогулянки стають довшими, а контакт із травою, парками та іншими тваринами – частішими. Чи потрібен захист від кріщів, паразитів тварини, яка живе виключно в квартирі?
2: Так, залежить від виду будинку, в якій мешкає тваринка. Якщо тварина не має контакту з вулицею, профілактично ми робимо від глистів. Нематоди, цистоди, препарати, які проганяють глистів, бо ми приходимо додому, на ногах можемо що перенести. Старі будинки дерев'яні, перекриття яких дерев'яні, дуже часто з'являються блохи і навіть ваша. Тому треба тварину обробляти. Це дуже явна проблема. Ми кажемо, як таке може бути, ми живемо в квартирі, у нас звичайний будинок, а є блохи. Тому що вони переносяться в старих будинках і дуже багато. Ну, опять-таки, я кажу, а вдруг вона випаде з балкона, впаде на вулицю, є куса блоха або ще щось. Краще, щоб вона була оброблена профілактично. Літом це обов'язково. Ми рекомендуємо хоча б на оцей, коли сильна спека, з'являється мілка така блоха, земляна називається блоха. Вона попадає ногами додому, вони кусають тварини, тварини потім починаються дерматити. Щоб цього не було, краще обробити оце в спеку, таку от сильну.
1: А що ефективніше від кліщів? Краплі, таблетки, спреї чи спеціальні нашийники?
2: Дивіться, всі препарати ефективні. Залежить, від, по-перше, від тварини. Якщо тварина не може прийняти таблетку, ми даємо їй краплі. Є тварини алергетики, одягаєш нашийник, іде рана. Нашийник краще дати і таблетку або крапельниці. Також і спреї. Інколи треба комбінувати. Ми даємо таблетку від кліщів і ектопаразитів, блоха вша, а уся мілка блоха і гнус, чорні такі от маленькі мушки, це називається гнус, він все одно може кусати. І щоб цього не було, інколи треба спреєм додатково обробити перед прогулянкою, де багато такого от машкари.
1: А чи можна самостійно купити препарат від паразитів і дати його тварині без консультації ветеринара?
2: Дивіться, якщо ви постійно приймаєте препарати і знаєте, що ваша тварина нормально його переносить, і ви повз раз його п'єте, будь ласка, це можна зайти в аптеку, купити препарат. А якщо ви перший раз берете препарат, а в історії хвороби тварина є гастрит, не всі препарати де підходять, навіть вони ефективні. Він випиває, починається проблема загострення гастриту. Тому ліпше проконсультуватися з лікарем, щоб не було потім лікування того хронічного захворювання, яке у тварини є.
1: А чому препарати для собак можуть бути небезпечними для котів?
2: Деякі компоненти активні в лікарських препаратах і ветеринарних, вони для деяких видів організму не підходять. Як для собаки, так і для котів. Плюс концентрація препарата на масу ваги. Тобто для собаки там концентрація більша йде, для котів менша. І у собак, до речі, теж є такі породи собак, що деякі препарати колиш, вона може загинути від препарата. Хоча другі собаки не з цієї породи. Ти робиш ін'єкцію, то собака нормально переносить. Характерний приклад – це колі, шелті, бобтел. Зараз цих собак мало, раніше було багато. І препарат від кліща, вівчарки вколов колі, вона може загинути. Той самий. Тому треба завжди почитати, але треба до лікаря звернутися, бажано.
1: Це індивідуально.
2: Так, так.
1: Що категорично не можна робити власнику, якщо він знайшов кліща на тварині?
2: Ну, якщо він ніколи в житті не бачив цього кліща, раз. І він злякається. По-друге, якщо він не знає, якого зняти, щоб там не залишилось хіліцерки. Оцей носик такий, називається хіліцерки. Якщо він залишиться в шкірі, коли він зніме кляща, воно буде запалення. То бажано цього не робити. Але якщо він, то людина завжди знає, як це робиться, як виняти з цього кляща, то це можна робити.
1: А які симптоми можуть свідчити про захворювання, яке тварина отримала після укусу кляща?
2: Да. Після укуса кліща раніше називалась хвороба піроплазмоз, зараз називається бабезіоз. Симптоматика можливо бути гострий період, це з'являється миттєво десь через пару годин. А буває підгострий період, це наступного дня. Собака стає квола, сича стає темна і висока температура. Через це собака хоче багато пити, інколи буває блювота. Але перші признаки – це висока гіпертермія, температура і темна-темна сича. Це каже про руйнацію крові, і зразу в сечі видно реакцію таку.
1: І тут краще вже звертатися одразу.
2: Так, да, треба терміново вколоти антидот. Він болючий, але він спасає життя тварині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». А тепер поговоримо про ще одного ворога, якого власники часто недооцінюють – спеку. Ми звикли думати, що собака просто важко дихає, коли їй жарко. Але іноді за цим може стояти вже небезпечний стан. Для нас це спека – така дискомфорт, а для тварини вона може стати реально загрозою для життя. Як зрозуміти, що тварина перегрілася і їй вже потрібна допомога?
2: Гарне запитання. Гіпертермія дуже небезпечна. В першу чергу йде набряк мозкових оболонок. Іде проблеми з серцево-судинної системи. Як проявляється? По-перше, вона стає дуже гаряча. Ви зразу це побачите. Організм перегрівається, він стає гарячий. Хоче потім організм скинути температуру, розширяється судина і падає тиск. Коли падає тиск, вже починається серцево-судинна проблема і набряк легень. Якщо, не дай Бог, таке трапилось. Наша задача – тваринку зразу не можна мочити. Але треба зробити свіже повітря, вентиляцію. Ну і, звісно, в такому важкому стані треба звернутися до лікаря. Якщо вона просто перегрілася і погано, дати максимально свіжого повітря, холодна вода, бо тваринки охолоджуються язиком. І цю водичку міняти, щоб вона просто лежала, пласкала свій язик і охолоджувалась. Протирати лапки їй. Ну, все інше бажано до лікаря, бо це такі процеси, що можуть і нирки відмовити на гіпертермію. У нас часто буває сонячний удар. І дуже страждають дрібні тваринки, особливо у нас були шиншили цього року, коли була спека, та буквально пару тижнів назад. І шиншили вони настільки важко переносять, вона один день і тваринки немає. Вона перегрівається, у неї починається, як от кажуть, точиться вона, втрачає орієнтацію. Навіть ідуть атонії, починається надувати живіт, і просто тваринка гине. Бажано цього не допускати.
1: А чому залишати собаку в автомобілі влітку небезпечно навіть на кілька хвилин?
2: А, тож спека, спека. Нема вентиляції. І машина нагрівається, і самі панелі віддають температуру. Навіть якщо ти відкрив вікна, самі панелі машини, сам власник автомобіля і собачки все одно пасівно їздять. Ці панелі настільки нагріваються, що собака перегрівається дуже швидко. Навіть коли ти їдеш з кондиціонером, собака в машині в мене завжди хоче пити воду. Наливаємо водичку і даємо, і вона п'є. Коли вже машина холодиться до вечора, то нормально, то бажано цього не робити.
1: А у який час доби краще гуляти з собакою в спекотну погоду?
2: Як рекомендують і для людей, після 16 годин це мінімум, а бажано, коли не буде такої сильної сонячної інсоляції. Коли виходите, руку поставили на сонце, відчуваєте, що рука пече, значить бажано собакою не гуляти. Раз. Друге, сильно розігріваються поверхні, по яким ми ходимо, асфальт, бетон. Лапки опалюються, потім вони собі скубуть лапки, нализують до ран. Я думаю, тут нема такого, що часу певно. Ви побачите самі по стану зовнішнього середовища. Температура, асфальт, шкіра ваша як реагує.
1: І дійсно, прогулянка, звичайно, гарячим асфальтом може спричинити опіки лап.
2: Да, і потім вони вилизують, вони вилизують, що на лапках потім з'являються дерматити і такі прям валдирі йдуть. Собака не може зупинитися. Та людина розуміє, що не можна чухати. А тваринка лиже і йде ран. І потім ще гірше стає.
1: А що власник повинен зробити першими хвилинами, якщо у тварин стався тепловий удар?
2: Водичку пити, охолоджувати язик. Багато рух повітря, якщо є вентилятор, там кондиціонер, не прямий рух кондиціонера на тварину. Свіже повітря треба. Зараз з'явилися засоби охолоджуючі пелюшки. Такі речі дуже гарні. Зараз коп сам пробував, така тканина, що ти прикладаєш до руки, вона їх холодить. Я не знаю принцип дії, який щось там передбучить, але вона реально холодить. Такі от матраси піймати, вони є різного розміру, можна придбати в зоомагазинах. І от тваринку поклали на нього, дали води, вентиляція.
1: Зрозуміло. Але здоров'я тварини залежить не лише від температури за вікном. Дуже багато проблем починається з того, що ми просто неправильно годуємо свого улюбленця. Як зрозуміти, що харчування тварини їй підходить?
2: Тварина, як це проявляється? У нас ми розуміємо, пече шлунок, або коли ходиш в здуття в тебе, тварина це не скаже. Але можна побачити по її випорожненням, якщо бачимо зміну її кольору, консистенцію калу, раз, запах, коли вона мочиться, запах сичі, або собака багато п'є води і потім катається на одному місці по асфальту, вона теж щось пече і турбує, роздуває живіт, надмірне газоутворення багато, вона виходить газ, і вона пукає, ви це почуєте. Оце то є проблема.
1: А чи можна годувати домашніх тварин їжею зі свого столу?
2: Дивлячись, що з столу ви їсте. Якщо ви їсте м'яско одне і кашку, то да. А якщо ви їсте креветки, шашлики кожен день, майонез, то таке не можна давати тваринам. Дивлячись, що ми їмо.
1: А які продукти, які люди вважають безпечними, насправді можуть бути токсичними для собак і котів?
2: Токсичними. Саме токсичними, важко сказати, небезпечний авокадо. Той, що ми любимо, наприклад, я теж люблю його. Цей продукт в моїй практиці був випадок собачки, яка наїлася авокадо, і вона десь днів 10 не рухалась взагалі. У неї було парез. М'язи не працювали, і працювали м'язи не тільки скелетної мускулатури, не працювали навіть язик, вона не мала затягнути себе. І ми їй капали ці дні, кололи препарати, допомагали їй, здавлювали сечу з організму, аби вона не загинула. Тобто це не можна давати. Важке для тварин – жирна продукція. Жирна продукція – це вважається все, що вище 8% жиру. Сметани, вершки, твердий, плавлений сир я рекомендую тваринам не давати. Люди хочуть давати його, бо воно смачненьке, собаки люблять його. Якщо ми хочемо дати, я кажу, гомеопатичне харчування. Така горошинка навіть не видно, на корні ясика, растер, о, собака довольна, поїла все. Копчене, смажене, креветки, хітін. Від креветок, раків, вони травмують ним кишківник. Таке не можна їсти. І ще їм неможливо просто переїдати. Можна робити пропорцію, наприклад, тут мій організм, я з'їдаю, наприклад, шматочок сира. І вони ж тварині дають такий самий шматочок. Я ж та з'їдаю, але ти береш пропорцію, організм зменшує, так, там як ти виходить кусочок сира такий. Якщо вона з'їсти, це те саме, щоб я з'їв головку сира. Мені також було погано. Тобто робити якусь пропорційність в голові собі до відношення продукції, яку ми можемо з'їсти, яку може з'їсти тваринка, і тоді не буде проблем. І не давати протерміновані продукти. А собака з'їсть, як раніше було в селі.
1: Треба з повагою до свого улюбленця.
2: Так.
1: Чи потрібно контролювати вагу домашньої тварини, і як зрозуміти, що вона має цю зайву вагу?
2: Це дуже важке питання контролю ваги, бо ми проводимо стерилізацію тварин, аби вони не розмножувалися, і немає гормонів в організмі, і порушиться жировий обмін. Тварина набирає вагу. Контролювати дуже важко її. Бажано у собак тільки зменшувати дозу, або зменшувати калорійність. Є корма спеціальні дієтичні. Тільки так. А надмірними прогулками, ну, не важко собаку, щоб вона похудала. Тобто тільки обмежування калорій в раціоні і все. А чого? Коли надмірна вага у собаки, страждає серцева система, порушується робота кишківника, бо йому важко скорочувати через жир, який давлює кишківник. А потім починаються проблеми з опорно-руховим апаратом, бо веде видавлювання, зміниться постановка, викручуються суглоби всі. Багато проблем. Ну, контролюють тільки харчування.
1: Чи справді стерилізація або кастрація впливають на тривалість і якість життя тварини?
2: Науково доведено, і останні статті наукові доводять, що стерилізація і кастрація, по-перше, у котів. Почнемо з котів. Вони живуть набагато більше, бо у них нема стресів, конкуренція за території, постійно боїв і інфекції від цих боїв, які вони отримують. З мого досвіду, у мене був котик, і був котик у моєї мами, два брата. Мій котик прожив майже 20 років. Мамин котик прожив некастрований 8 років. Він жив своє задоволення. Там ока не було, хвоста не було. І він таки загинув якомусь очередної інфекції, приклад.
1: Але це було яскраве життя.
2: Так, да, це було яскраве життя в боях. А в мене котик був щасливий. Кішечки, у них є проблема мастопатії. Кішка, якщо не народжує, або дівчинка, собаки, сука, з'являються спочатку такі потовщення, вузли, а потім навіть пухлини молочних залозів. Аби це убезпечити, профілактично робиться вакцинація. Це не 100% захист, але більшість тварин нестерилізованих не хворіють на мастопатію.
1: А як підготувати до кастрації, наприклад, кота? Чи правда, що потрібно робити обов'язково УЗД серця?
2: Дивіться, це залежить від породи. У котів британських, шотландських породи, у них є вада, при розведенні була допущена хвороби серця, кардіоміопатії, вроджені вади серця є, клапанів. І якщо зробити звичайний наркоз, який ми робимо звичайному нашому коту вуличному, він може після наркоза піти на брик легені, тваринка загине. Тому ми рекомендуємо цим тваринам обов'язково проходити дослідження, інколи дати кров і пройти дослідження ультразвукове серцевої системи, аби убезпечити або підіймати наркоз. Є такі тварини, що зробили аналізи, зробили УЗД і каже, вибачте, ми не будемо робити наркоз, бо це ризиковано, тварина може загинути.
1: А сама підготовка до кастрації – це вакцинація проти глистів обов'язково процедури?
2: Дивіться, ну, звісно, проти гельмінтів обробку треба робити кожен квартал мінімум. Інколи частіше, що тварина має контакт з вулицею. Вакцинація обов'язково, бо коли робиться кастрація, понижується імунітет, і тваринка може захворіти. Може не захворіє, але бажано убезпечити, аби не було потім лікувальних якихось процедур для цього кота.
1: І у кожного свій період, коли тваринка відходить від цієї операції?
2: Так, да, ну, сучасні наркози вже набагато краще, ми тваринку завжди вдаємо, вона вже на ногах. Зробили маніпуляцію, є препарат, який виводить з цього стану, вона просипається, ця тваринка, і все, вона вже весело біжить. Але контроль завжди, ми кажемо, день-два контролюємо дихання, дивимося там, як заранку доглядаємо.
1: І потім спеціальний корм, так, для кастрованих котів?
2: Так, да, коли забираються статеві гормони з організму, велика кількість, то підбираємо вже, в основному для хлопчиків. У них, згідно з їхньою анатомічною будовою, статевого каналу, канал вузький і закручений літерою S англійською. Пісок може забиватися, робити великі конгломерати і буде каміння, що він не може. Тому є спеціальні корма профілактичні, для, які профілактують утворення камені, стровітів в сечовій системі. І тоді не буде проблем, якщо це вживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Мене звати Ірина Баторіна. Іноді власник може робити все правильно. І годувати, і доглядати, гуляти, вакцинувати. Але хвороба все одно може виникнути. І тут найважливіше часто її помітити. Буває таке, що приховують біль тварини, чи ні? Чи власник все ж таки може помітити одразу по поведінці тварини? Можуть вони приховувати, терпіти?
2: Ну, взагалі-то порог больової чутливості у тварини такий, як у людини. Ту біль, яку терпить тварина, людина вже не витерпіла. Тварина, вона може просто лягти і лежати. Ми думаємо, що вона просто лежить, а в неї якийсь біль іде. Вона може підходити, може щось їсти, зуб болить, вона теж не скаже. І при тому, що там буде не просто болити зуб, там буде вже флюс і абсцес під зубом. А вона буде просто сидіти собі отака, а де в рота там все розпухло, набека, лімфоузел збільшився, вже температура 40. Вона просто собі лежить, там водичку попиває, навіть щось пробує жувати. Ви розумієте, тут тваринка приховує, вона просто не звертає на це увагу, або думає по-іншому. Вони по-іншому думають тварини, ніж ми.
1: Давайте більш детально поговоримо ще раз про чіпування, реєстрацію та відповідальність. Адже ми вже говорили, що чіпування та реєстрація домашніх тварин зараз є по законодавству обов'язковим. Для кого це досі є такою зайвою процедурою, але ситуація змінюється, особливо коли тварина губиться. Навіщо домашній тварині мікрочіп і чи боляче його встановлювати? Ну, навіщо ми розуміємо, а боляче чи не боляче?
2: Дивіться, навіщо ми проговорили? Це обов'язково. Чіпування – це процедура, залежить від реакції організму на ін'єкцію. Так, звісно, ін'єкція чіпа – голка товстіша. Звичайно, ін'єкцію ми робимо, там препарати вколюємо. Але сам чіп, його товщина, якщо я не помиляюсь, 0,75 мм, а довжина 1,4 мм. Є ще менші чіпи, є більше. Тобто він не настільки великий прокол. Плюс він зроблений з такого матеріалу, скловолокно якесь, що вона не викликає реакції в організмі взагалі. Не одну, за скільки років ми вже працюємо з чіпами, але це, мабуть, більше 20 років, бо цирку тварини ідентифікували ще раніше. То не було ніколи реакції на чіп якоїсь болісної або запального процесу. Сама реакція тварини, що вона лякається уколу, а так.
1: А чи були такі ситуації, коли чіпи ламалися, наприклад?
2: Ламалося не було. Було таке, що чіп не змогли прочитати, бо він мігрував з місця введення. Була одна тварина, у мене був такий випадок. Вона прийшла, і ми її скануємо пік, а потім забираю другий раз. І у неї два чіпа. Я кажу, що це таке? Вони кажуть, та того чіпа нам не знайшли, нам поставили другий. А він від місця ін'єкції між лопатками мігрував в плече аж до плечової кістки, до локтя спустився той чіп, якось так пішкірний. І поставили інший, таке було. А великих птахів шкіра в місці ін'єкції, вона не закривається, то може випасти чіп. То інколи ставиться чіп і заклеюється лейкопластирем на пару годин, аби шкіра закрилася, аби він не випав. От це саме в тварин.
1: А що першим ділом робити власнику, якщо його тварина загубилася? Ось з чіпом.
2: Якщо тварина загубилася, ну, по-перше, це ми, як завжди, робимо на всіх соціальних мережах, розкидуємо інформацію, клеїмо об'яви. А якщо тварина з чіпом, і людина знайшла, як правило, люди приходять, у мене на днях був котик. Люди знайшли котика, він випав з балкона. Гарний котик, видно, що лапи цілі, морда розбита. Люди принесли до нас його, ми його оглянули, скануємо, на ньому немає чіпа і нема куди звернутися. Якби у нього був номер чіпа, є сайт animalid.com називається. На тому сайті люди реєструють тваринку свою, там номер телефона, месенджери ваші вносяться, і ми тоді або дзвонимо, або пишемо на месенджер, тваринку знайшли, а буде у людей там і там, або в нас в клініки там заберіть.
1: Супер. Наскільки реально за допомогою чіпа та єдиного державного реєстру повернути загубленого улюбленця додому?
2: Ну, реально, у мене теж досвіду нашого. Знайшли тваринку на кільце касьора. Люди до нас прийшли, ми її перевірили. Весь дані, вводимо в NMLID, дані людей. Ми дзвонимо, не беру трубки, ми пишемо, чи на Facebook написали, чи на WhatsApp. Відповіли, так, це наша тварина, зараз ми приїдемо. І люди десь застріли, забрали тваринку. Ще до цього чіпа, який пішкірний, можна прив'язати чіп QR-код. Він підв'язується під номер того чіпа, теж в базу вносиш, і його скануєш, тваринка більше, потім може сканувати телефоном. Воно навіть показує, типу, пум, на мапі в тебе додаток є. Показує на мапі в телефоні в тебе, де тваринка твоя знаходиться.
1: До чого ж технології дійшли?
2: Так, дуже зручно.
1: Це радує, що тепер можна знайти свою тваринку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А ми поговорили про профілактику, вакцинацію, харчування, паразитів і небезпечні симптоми. Але на завершення хочу поставити питання, яке дозволить нам відкласти всю теорію і поговорити про найпоширеніші помилки. Який міф про здоров'я домашніх тварин вам, як ветеринару, доводиться спростовувати найчастіше?
2: По-перше, люди думають, що тварини їхні ніколи не хворіють. І на дворі тварини живуть, але ніхто їй нічого не робить. Ні вакцинації, не дає їм протилистів, не обробку від блох, і вони живуть і бігають. Я кажу, люди, ви бути не знаєте, сьогодні він сидить у вас під під'їздом. Завтра буде сидіти його брати такого самого кольору, а того котика вже немає, він може вже загинути або від інфекції, або від паразитарного якогось захворювання, або його би збила машина. Такий міф. Ще люди думають, що тварина поводиться отак, значить вона мене любить, або навпаки вона мене не любить. Це може бути взагалі не так. Приклад смішний. Чоловік купив своїй дружині ігуану, десь він привіз її з Індонезії. І ця ігуана виросла десь пів метра тіла без хвоста. Ще й хвоста додати, це буде майже метр. Ну, вона займалася, і він потім повернувся додому і хотів погодувати цю тваринку. Він дав їй їжу, а вона хап запала цього. А у ігуани не зуби, а хітінові такі пластини, як лезо. І він знає, що не можна дергати, бо якщо дергнеш, палець себе відріже. Крила рот, він забрав свій палець і потім обробив його, а тваринка ходить за ним, і його не дивиться на нього так. І він такий, ой, тобі так мене шкода. І оце він ходить, каже, пару ходить, вона ходить на мене дивиться. Приходить дуже, каже, слухай, вона мене вкусила, каже, тепер і так шкода, вона мене жаліє, ходить. Вона каже, ні, каже, вона чекає, поки ти помреш, каже, щоб тебе з'їсти, бо каже, це в них не рефлекс. І от до чого я веду? Що люди інколи думають, тварина моя або весела, або от щось так трапилось, і придумують собі якісь картинки, або, наприклад, вона спокійна така, а в неї може якась хвороба, вона просто лежить. Розумієте? І тут інколи деякі моменти, якщо ми не знаємо, можна зараз є чат GPT зачитати, чому поведінка тварини така. Або звернутися до спеціаліста, який багато років працює з нею, і він вже знає по досвіду, що тваринка зараз відчуває або думає в цей період, і підскаже вам, можливо, якусь дасть пораду.
1: Чи є у тварин типи темпераментів, як у людини? Які, так. Наприклад, сангвіники можуть бути?
2: Так, да, є там, дуже колерики. Спокійні тварини. І закономірність, яку я бачу з роками, з тваринами працюю я з 96-го року, вже багато років, що тварини стають схожі на своїх власників. Якщо власники спокійні, врівноважені, тварина така сама. Якщо власники такі імпульсивні, тварина така сама. Є виключення, що такого може не бути, але в основному так воно і є. От який власник, така буде тварина.
1: Зрозуміло. А тепер уявімо, що перед вами людина, яка щойно завела собаку чи кота. Вона хоче бути хорошим власником, але не знає, з чого почати. Якби ви могли дати власникам собак і котів лише три поради, які допоможуть їхнім улюбленцям прожити довге та здорове життя, що б ви порадили?
2: Ну, перше, це правильне харчування, проконсультуватися з спеціалістом, як собаку годувати. Бо це основна проблема. Друге, це вакцинація, це убезпечить від інфекційних захворювань. Третя порада. Ну, любити і доглядати за твариною. Давати їй активно-біологічні добавки, вітаміни, бо це планує на старший період життя тварини гарну старість. Бо якщо тварина отримає вітаміни, добавки, добавки для хрящів, для суглобів, вона вже більш коли буде літньою твариною, вона не буде страждати так, як страждала би тварина, яка натримувала цих добавочок. В принципі, все.
1: Дякую. Сьогодні ми говорили про те, що домашній улюбленець – це не просто тварина, яка живе поруч із нами. Це відповідальність. Це щоденна турбота. Тому не чекайте, поки маленька проблема стане великою. Слідкуйте за поведінкою свого улюбленця, не нехтуйте профілактикою, вакцинацією та консультаціями фахівця. І пам'ятайте, найкраще лікування – те, яке вдалося попередити. Дякую вам, нашому гостю, за цю важливу розмову. А вам, дорогі слухачі та глядачі, бажаю здоров'я, спокою, багато щасливих років поруч із вашими чотирилапими друзями. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Почуємось та побачимось.
2: До побачення, будьте здорові.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
0: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти». І я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
3: Новини зі світу моторів.
0: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні $43 мільйони. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у $22 мільйони. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик-конструктор Керол Шелбі. –
4: спеціально для боротьби з Ferrari 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізянок розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо.
3: Автоісторія.
4: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цизнак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендатори, як поважно називали Енсо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енсо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Європейські міністри закордонних справ 2 вересня в Ірландії обговорять подальшу фінансову підтримку України, повідомляє Укрінформ. Серед можливих механізмів – безпекові позики, розблокування коштів Європейського фонду миру та використання заморожених російських активів. Йдеться близько про 200 мільярдів євро. Однак ініціатива наразі не має одностайної підтримки країн Європейського Союзу. Також дипломати розглянуть посилення санкційного тиску на Росію та заходи у відповідь на її гібридну активність у Європі. Зокрема, Євросоюз планує зосередитися на більш ніж 1600 російських фізичних та юридичних осіб. Окремо обговорять ситуацію навколо ірландського заводу «Аугніш Алюміна», через який європейська сировина може потрапляти до російського оборонного сектору. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який наближає українське законодавство у сфері відновлювальної енергетики до норм Європейського Союзу, повідомляє Міністерство енергетики. Документ імплементує положення європейської директиви щодо використання енергії з відновлювальних джерел та є одним із заходів програми «Ukraine Facility». Закон передбачає оновлення термінології, визначення методики розрахунку частки зеленої енергії та створення енергетичних спільнот. Вони зможуть виробляти, споживати, зберігати і продавати електроенергію. Також спрощуються дозвільні процедури для відповідних проєктів та визначаються спеціальні зони для розвитку відновлювальної енергетики, накопичувачів і мереж. Очікується, що нові правила сприятимуть залученню інвестицій та посиленню енергетичної безпеки України. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України разом із міжнародними партнерами визначило ключові напрями реформи системи соціального захисту, повідомляє Уніан. Питання обговорили 1 вересня під час 7-го засідання секторальної робочої групи. Серед пріоритетів – перехід до комплексної соціальної допомоги, розвиток послуг

0: Від початку року найбільше зменшилася поставка зернових майже у 2,7 рази до 988 тисяч тонн. Зокрема, експорт кукурудзи впав у понад 4 рази, ячменю – у 4,3 рази, а пшениці – на 73%. Водночас майже у 3,7 рази зріс експорт олійних культур, передусім завдяки ріпаку. Поставки рослинних олій навпаки скоротилися на 14%. Загалом за січень-серпень Україна експортувала 36,9 мільйона тонн агропродовольчої продукції. Однією з причин серпневого падіння стало скорочення морських перевезень через російські атаки. Україна та Литва посилять співпрацю у сфері експорту, зберігання зерна та протидії незаконному обігу агропродукції з тимчасово окупованих територій, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили альтернативні логістичні маршрути та контроль за походженням зерна з території Росії. Через російські атаки на цивільне судноплавство морський експорт фактично зупинився. У серпні Україна змогла вивезти близько третини від можливого обсягу агропродукції. Залізниця, Дунай та інші сухопутні маршрути частково компенсують втрати, але їхніх потужностей недостатньо. Також Україна звернулася до Литви по допомогу з тимчасовим зберіганням урожаю. Окремо домовилося координувати зусилля щодо підтримки агровиробників та європейської інтеграції України. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі хмурний ранок змінився ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 20 до 29 градусів. Вітер північний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі радіо «Кривбас». Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів, а також саундтрек, від якого мороз йде шкірою. Вмощіться зручніше, вмикайте гучність, ми починаємо!
1: Новини кіно.
3: Готові тиснути педаль у підлогу? Легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія «Юніверсал» запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутні нього Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіноверсень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в

0: історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння там отримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
1: Золота колекція.
0: Пориньмо у ностальгійні 90-ті, часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів, а легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа, знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж, а сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, апартеїду в пар, проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку – зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбіманії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до наших соцмереж, залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні заходи та пакувати машини у звичайні морські контейнери. Процес перетворився на справжній квест. Авто спочатку везуть на майданчик біля порту, вручну затискають усередині контейнера, а потім краном монтажать на судно. І в порту призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізяку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня, поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених відхилених моторів, знаходячи найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвеєра, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції чи заводського процесу. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: Історія.
1: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 км на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткар здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бонд змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW «Сімка» у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на дистанційно керовану фортецю. Агент 007 міг керувати повнорозмірним седаном прямо з заднього сидіння за допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Європейський Союз розглядає запит України на закупівлю за європейські кошти ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони «Патріот», повідомляє «Укрінформ». Йдеться про новий платіжний запит на кілька мільярдів євро, який передбачає фінансування, зокрема, сучасних ракет «ПАК-3». Країни Європейського Союзу вже опрацьовують звернення України, і процес, за оцінкою Єврокомісії, просувається. Паралельно Європа спільно з Україною працює над проєктом «Фрея» зі створення власної протиракетної оборони. Від червня Європейський Союз уже виділив 8,5 мільярда євро на безпілотники та ракети для України. Частину коштів також планують спрямувати на закупівлю винищувачів у європейських виробників. Нове фінансування доповнює чинну кредитну програму підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. У серпні Сили оборони України завдали далекобійних ударів по ключових об'єктах російської воєнної та паливно-енергетичної інфраструктури, повідомляє Міністерство оборони. Ураження зафіксували на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону. Зокрема, під ударами опинилися 12 великих нафтопереробних заводів, 2 підприємства газової та нафтохімічної галузей, 3 паливні термінали і нафтобази, а також 2 підприємства російського військово-промислового комплексу. Серед важливих цілей – об'єкти, що забезпечують виробництво пального, сировини, ракетних компонентів та іншої продукції для російської армії. На одному з підприємств знищено 2 виробничі цехи, ще 4 зазнали значних пошкоджень. Такі удари мають послабити оборонні спроможності Росії та підвищити економічну ціну продовження війни. Україна у вересні отримає нові пакети засобів протиповітряної оборони від Німеччини, повідомляє «Укрінформ». Про це стало відомо після розмови української та німецької сторін щодо російської атаки на аеропорт у Лейпцигу. Паралельно Україна та Німеччина завершують підготовку угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Документ має посилити оборонні можливості обох держав. Німеччина також вживає заходів у відповідь на інцидент в аеропорту, де поблизу українського транспортного літака виявили безпілотник із вибуховим пристроєм. Його знешкодили фахівці федеральної поліції. Німецька влада розглядає подію як можливий акт гібридної атаки, однак її організаторів поки не встановили. Водночас Берлін підтверджує готовність і надалі підтримувати Україну та зміцнювати її протиповітряну оборону. Україна може отримати

0: членів Рахункової палати. Виконання домовленостей із Міжнародним валютним фондом є важливою умовою для отримання Україною подальшої допомоги від Європейського Союзу. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі хмурний ранок змінився ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 20 до 29 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо.
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Європейський Союз розглядає запит України на закупівлю за європейські кошти ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони «Патріот», повідомляє «Укрінформ». Йдеться про новий платіжний запит на кілька мільярдів євро, який передбачає фінансування, зокрема, сучасних ракет «ПАК-3». Країни Європейського Союзу вже опрацьовують звернення України, і процес, за оцінкою Єврокомісії, просувається. Паралельно Європа спільно з Україною працює над проєктом «Фрея» зі створення власної протиракетної оборони. Від червня Європейський Союз уже виділив 8,5 мільярда євро на безпілотники та ракети для України. Частину коштів також планує спрямувати на закупівлю винищувачів у європейських виробників. Нове фінансування доповнює чинну кредитну програму підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. У серпні Сили оборони України завдали далекобійних ударів по ключових об'єктах російської воєнної та паливно-енергетичної інфраструктури, повідомляє Міністерство оборони. Ураження зафіксували на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону. Зокрема, під ударами опинилися 12 великих нафтопереробних заводів, 2 підприємства газової та нафтохімічної галузей, 3 паливні термінали і нафтобази, а також 2 підприємства російського військово-промислового комплексу. Серед важливих цілей – об'єкти, що забезпечують виробництво пального, сировини, ракетних компонентів та іншої продукції для російської армії. На одному з підприємств знищено 2 виробничі цехи, ще 4 зазнали значних пошкоджень. Такі удари мають послабити оборонні спроможності Росії та підвищити економічну ціну продовження війни. Сили оборони України підтвердили ураження виробничого комплексу «Новотек Усть-Луга» в Ленінградській області Росії, повідомляє «Укрінформ». Удар по об'єкту завдали 1 вересня. На території підприємства після цього виникла пожежа. Масштаби пошкоджень нині встановлюють. Комплекс у порту Усть-Луга спеціалізується на переробці та перевальці газового конденсату. Його проєктна потужність перевищує 6 мільйонів тонн на рік. Підприємство виробляє, зокрема, нафтові фракції, газ, дизельне паливо та компоненти судного пального. За даними української сторони, об'єкти є частиною виробничо-логістичної інфраструктури російського енергетичного сектору та використовуються для забезпечення потреб російських військ. Європейські міністри закордонних справ 2 вересня в Ірландії обговорять подальшу фінансову підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Серед можливих механізмів – безпекові позики, розблокування коштів Європейського фонду миру та використання заморожених російських активів. Йдеться близько про 200 мільярдів євро, однак ініціатива наразі не має одностайної підтримки країн Європейського Союзу. Також дипломати розглянуть посилення санкційного тиску на Росію та заходи у відповідь на її гібридну активність у Європі. Зокрема, Євросоюз планує зосередитися на більш ніж 1600 російських фізичних та юридичних осіб. Окремо обговорять ситуацію навколо ірландського заводу «Агніш Алюміна», через який європейська сировина може потрапляти до російського оборонного сектору. Наразі це всі новини. Почуємо за

0: папа. Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартував новий навчальний рік. За парти цього року сіли близько 53 тисяч школярів, серед яких майже 3700 першокласників. Навчання у 123 закладах освіти проходитиме у змішаному форматі з урахуванням безпекової ситуації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, можливість дітей навчатися, бачити друзів і вчителів та розвиватися – це результат щоденної роботи. Головне завдання – забезпечити безпеку та створити умови для якісної освіти. Наразі у 225 освітніх закладах міста облаштовано 226 укриттів, які можуть вмістити понад 43 тисячі людей. Триває реалізація понад 30 проєктів зі створення та розширення безпечних просторів. Крім того, за час повномасштабної війни у місті створили майже 200 освітніх просторів для дітей та молоді. А 4 ліцеї міста долучилися до всеукраїнського пілотного проєкту нової старшої школи.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Європейські міністри закордонних справ 2 вересня в Ірландії обговорять подальшу фінансову підтримку України, повідомляє Укрінформ. Серед можливих механізмів – безпекові позики, розблокування коштів Європейського фонду миру та використання заморожених російських активів. Йдеться близько про 200 мільярдів євро. Однак ініціатива наразі не має одностайної підтримки країн Європейського Союзу. Також дипломати розглянуть посилення санкційного тиску на Росію та заходи у відповідь на її гібридну активність у Європі. Зокрема, Євросоюз планує зосередитися на більш ніж 1600 російських фізичних та юридичних осіб. Окремо обговорять ситуацію навколо ірландського заводу «Аугніш Алюміна», через який європейська сировина може потрапляти до російського оборонного сектору. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який наближає українське законодавство у сфері відновлювальної енергетики до норм Європейського Союзу, повідомляє Міністерство енергетики. Документ імплементує положення європейської директиви щодо використання енергії з відновлювальних джерел та є одним із заходів програми «Ukraine Facility». Закон передбачає оновлення термінології, визначення методики розрахунку частки зеленої енергії та створення енергетичних спільнот. Вони зможуть виробляти, споживати, зберігати і продавати електроенергію. Також спрощуються дозвільні процедури для відповідних проєктів та визначаються спеціальні зони для розвитку відновлювальної енергетики, накопичувачів і мереж. Очікується, що нові правила сприятимуть залученню інвестицій та посиленню енергетичної безпеки України. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України разом із міжнародними партнерами визначило ключові напрями реформи системи соціального захисту, повідомляє Уніан. Питання обговорили 1 вересня під час 7-го засідання секторальної робочої групи. Серед пріоритетів – перехід до комплексної соціальної допомоги, розвиток послуг у громадах, оновлення пенсійної системи та посилення захисту дітей. Також планують реформувати оцінювання функціональності та розширити можливості для незалежності і працевлаштування людей з інвалідністю. Окремий напрям – підтримка українців, які повертаються з-за кордону. Йдеться про доступ до житла, роботи, освіти, догляду за дітьми та соціальних послуг. Міністерство наголошує, міжнародна допомога має посилювати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Український аграрний експорт скоротився на 41,5% до 2,15 мільйона тонн, повідомляє «Укрінформ». Це найнижчий місячний показник від початку року. Найбільше зменшилася поставка зернових – майже у 2,7 рази, до 988 тисяч тонн. Зокрема, експорт кукурузи впав у понад 4 рази, ячменю – у 4,3 рази, а пшениці – на 73%. Водночас майже у 3,7 рази зріс експорт олійних культур, передусім завдяки ріпаку. Поставки рослинних олій, навпаки, скоротилися на 14%. Загалом за січень-серпень Україна експортувала 36,9 мільйона тонн агропродовольчої продукції. Однією з причин серпневого падіння стало скорочення морських перевезень через російські атаки. Україна та Литва посилять співпрацю у сфері експорту, зберігання зерна та протидії незаконному обігу агропродукції з тимчасово окупованих територій, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили альтернативні логістичні маршрути та контроль за походженням зерна з території Росії. Через російські атаки на цивільне судноплавство морський експорт фактично зупинився. У серпні Україна змогла вивезти близько третини від можливого обсягу агропродукції. Залізниця, Дунай та інші сухопутні маршрути частково компенсують втрати, але їхніх потужностей недостатньо. Також Україна звернулася до Литви по допомогу з тимчасовим зберіганням урожаю. Окремо домовилося координувати зусилля щодо підтримки агровиробників та європейської інтеграції України.

зелена. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Вісна.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартував новий навчальний рік. За парти цього року сіли близько 53 тисяч школярів, серед яких майже 3700 першокласників. Навчання у 123 закладах освіти проходитиме у змішаному форматі з урахуванням безпекової ситуації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, можливість дітей навчатися, бачити друзів і вчителів та розвиватися – це результат щоденної роботи. Головне завдання – забезпечити безпеку та створити умови для якісної освіти. Наразі у 225 освітніх закладах міста облаштовано 226 укриттів, які можуть вмістити понад 43 тисячі людей. Триває реалізація понад 30 проєктів зі створення та розширення безпечних просторів. Крім того, за час повномасштабної війни у місті створили майже 200 освітніх просторів для дітей та молоді. А 4 ліцеї міста долучилися до всеукраїнського пілотного проєкту нової старшої школи.
0: Актуальна інформація на цей час.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться про це кричати.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Садик, це там, де Дніпро.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це там, де

0: знайдеш знову.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 3 вересня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоно-Григорівську і Мозолевську громади. Сталися пожежі, пошкоджена будівля басейну. Без втрат. Вночі в області нашими захисниками було збито 10 ворожих ППЛА.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 3 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 215 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 353 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10672 дрони камікадзе та здійснили 2933 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 25 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 райони зосередження живої сили противника, 7 гармат та позиції артилерії, 3 пункти управління ППЛА, склад майстерню, пункт управління та ще один важливий об'єкт противника. В Україні планують оновити систему оповіщення про повітряні загрози, повідомляє «Укрінформ». Замість єдиного сигналу тривоги запровадять 2 рівні небезпеки. Жовтий переважно для атак безпілотників та червоний – для ракетних, зокрема балістичних і масованих ударів. Для кожного рівня розроблять окремі звукові сигнали. Також планують точніше визначати територію, де оголошуватимуть тривогу, залежно від реальної загрози. Окремо мають встановити правила роботи державних установ, місцевої влади та підприємств під час жовтого рівня. Оновлять і вимоги до укриттів, зокрема мобільних. Нова система покликана зробити реагування населення та економіки більш зрозумілим і передбачуваним. Верховна Рада спільно з ініціативою Bring Kids Back UA створює постійну платформу для парламентарів, яка має посилити міжнародні зусилля з повернення українських дітей, викрадених або депортованих Росією, повідомляє «Укрінформ». Новий формат передбачає активніше використання парламентської дипломатії, міжпарламентських зв'язків та міжнародних організацій. Мета – зберігати увагу світової спільноти до проблеми та залучати до повернення дітей нових партнерів. Нині вдалося повернути додому.
2: Відбій повітряної тривоги.

0: серед для виконання завдань у Чорному морі, зокрема розвідки та ураження цілей. Українські сили систематично виявляють і знешкоджують такі засоби. Нагадаємо, раніше Сили оборони України підтвердили знищення російського літака Су-24М та 4 одиниць техніки аеродромного забезпечення на території тимчасово окупованого Криму. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Перша половина дня у Кривому Розі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ. Температура повітря становитиме від 14 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 3 вересня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Мозолевську громади. Сталися пожежі, пошкоджена будівля басейну. Без втрат. Вночі в області нашими захисниками було збито 10 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 3 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 215 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 353 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10672 дрони камікадзе та здійснили 2933 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 25 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 райони зосередження живої сили противника, 7 гармат та позицій артилерії, 3 пункти управління ППЛА, склад майстерню, пункт управління та ще один важливий об'єкт противника. В Україні планують оновити систему оповіщення про повітряні загрози, повідомляє «Укрінформ». Замість єдиного сигналу тривоги запровадять 2 рівні небезпеки. Жовтий переважно для атак безпілотників та червоний – для ракетних, зокрема балістичних і масованих ударів. Для кожного рівня розроблять окремі звукові сигнали. Також планують точніше визначати територію, де оголошуватимуть тривогу, залежно від реальної загрози. Окремо мають встановити правила роботи державних установ, місцевої влади та підприємств під час жовтого рівня. Оновлять і вимоги до укриттів, зокрема мобільних. Нова система покликана зробити реагування населення та економіки більш зрозумілим і передбачуваним. Верховна Рада спільно з ініціативою Bring Kids Back UA створює постійну платформу для парламентарів, яка має посилити міжнародні зусилля з повернення українських дітей, викрадених або депортованих Росією, повідомляє «Укрінформ». Новий формат передбачає активніше використання парламентської дипломатії, міжпарламентських зв'язків та міжнародних організацій. Мета – зберігати увагу світової спільноти до проблеми та залучати до повернення дітей нових партнерів. Нині вдалося повернути додому 2525 українських дітей. Водночас у державному реєстрі верифіковано понад 20 тисяч викрадених Росією дітей. До міжнародної коаліції за повернення українських дітей входить 51 учасник, 48 держав і 3 міжнародні організації. Партнери допомагають із пошуком, поверненням, реабілітацією та реінтеграцією дітей. У Чорному морі поблизу острова Зміїний українські військові виявили та знищили російський безекіпажний катер, повідомляє «Укрінформ». Операцію провели військово-морські сили Збройних сил України спільно із спеціальним підрозділом Служби безпеки України. Після ураження ворожий морський дрон загорівся та вибухнув. Ціль знищено. Росія використовує безекіпажні катери для виконання завдань у Чорному морі, зокрема розвідки та ураження цілей. Українські сили систематично виявляють і знешкоджують такі засоби. Нагадаємо, раніше Сили оборони України підтвердили знищення російського літака Су-24М та 4 одиниць техніки аеродромного забезпечення на території тимчасово окупованого Криму. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Перша половина дня у Кривому Розі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ. Температура повітря становитиме від 14 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який мріяв створити велике українське мистецтво нового часу. Про художника, що поєднав традиції Візантії та народної культури. Про людину, яка створила власну школу і залишила ідеї, що пережили десятиліття. Герой нашої програми – Михайло Бойчук.
4: Витоки історії.
5: Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1882 року у селі Романівка, що нині на Тернопільщині. Він з'явився на світ у простій селянській родині, де добре знали ціну щоденній праці, терпінню і витримці. Дитинство майбутнього митця минало серед української природи, народних звичаїв, церковної архітектури та ремесел. Саме це середовище стало для нього першою художньою школою. Орнаменти на тканинах, розписи хат, старовинні ікони, ритм сільського життя – усе це пізніше відгукнеться у його творчості. З ранніх років Михайло виявляв здібності до малювання. Він уважно спостерігав за формою предметів, людськими обличчями, світлом і кольором. Його талант помітили люди, які зрозуміли, що перед ними не просто здібний хлопець, а майбутній митець із великим потенціалом. Саме завдяки підтримці небайдужих людей він отримав можливість навчатися далі. Для сільського юнака кінця 19 століття це був справжній шанс змінити долю.
4: Шлях бере початок.
5: Першим важливим етапом стали мистецькі студії у Львові. Там він познайомився з професійною художньою освітою, академічним рисунком і ширшим культурним середовищем. Згодом навчання продовжилося у Кракові, де на той час вирувало мистецьке життя Центральної Європи. Тут Бойчук побачив, як традиція може поєднуватися з новими ідеями. Після цього були Мюнхен і Париж – міста, де формувалося сучасне мистецтво початку ХХ століття. Для молодого українця це була зустріч із великим світом культури, де поруч існували класика, авангард, експерименти та нове мислення. У Парижі він не просто вчився техніці, він зрозумів значно важливішу річ. Україна також має право на власний великий стиль, який не копіює інших, а говорить своїм голосом. Саме там почав формуватися майбутній Бойчук як ідеолог нового українського мистецтва. Його цікавило не випадкове наслідування моди, а створення глибокої системи образів, у якій поєднаються візантійська спадщина, українська ікона, народна культура і сучасна епоха.
4: Створення мистецького стилю.
5: Під час навчання у Європі Бойчук опинився у середовищі, де народжувалися найсміливіші ідеї. У Парижі він побачив, як художники ламали старі канони, шукали нову форму і намагалися по-іншому говорити зі світом. Саме там його талант почали помічати професійні кола. Роботи молодого українця вирізнялися не сліпим наслідуванням модних течій, а глибоким мисленням. Він поєднував сучасний підхід із повагою до давнього мистецтва. У Парижі навколо нього поступово сформувалося коло однодумців. Молоді митці бачили у Бойчукові не просто автора, а людину з ідеєю та власним баченням майбутнього мистецтва. Виставки за кордоном привертали увагу критиків і знавців мистецтва. Його роботи обговорювали завдяки особливій монументальності, стриманій силі образів і відчуттю внутрішньої гідності, яке випромінювали композиції.
4: Наставництво.
5: Повернувшись в Україну, дитину Михайло Бойчук уже був сформованим митцем із чіткою програмою дій. Він зрозумів, що визнання важливе, але ще важливіше – створити школу, яка працюватиме після нього. Саме тому значну частину сил він віддавав викладанню. У Київському художньому інституті Бойчук став наставником для молодих художників. Навколо нього виникла група учнів і послідовників, яких згодом назвали бойчукістами. Його стиль почали впізнавати за поєднанням простоти форми, гармонії кольору і зверненням до української та візантійської спадщини. Він довів, що сучасне мистецтво може бути глибоким, національним і водночас європейським за масштабом. Шлях до визнання для нього був не дорогою до популярності, а дорогою до створення власної мистецької епохи.
4: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, що говорили мовою епохи.
5: Творчість Михайла Бойчука неможливо оцінювати лише як набір окремих картин чи розписів. Для нього мистецтво було частиною життя суспільства, простору міста і духовної атмосфери часу. Саме тому головною сферою його роботи став монументальний живопис. Великі фрески, настінні розписи, мозаїки та декоративні композиції для громадських будівель. Бойчук вважав, що мистецтво не повинно замикатися у приватних колекціях чи лише музейних залах. Воно має бути поруч із людьми щодня. Його стиль вирізняється стриманістю, внутрішньою силою і ясною композицією. Кожна лінія, жест чи колір працювали на загальну ідею. Натхненням для митця були візантійські фрески, давньоукраїнський іконопис, народне мистецтво та європейська модерна школа. Одними з найвідоміших стали монументальні розписи, створені разом із учнями для громадських споруд у Києві, Харкові, Одесі та інших містах. Це були роботи для санаторіїв, навчальних закладів, театрів і державних установ. У цих композиціях з'являлися постаті людей праці, образи гармонії, руху, праці на землі, людської гідності та колективної сили. Бойчук прагнув, щоб сучасна людина бачила себе у мистецтві не менше гідно, ніж герої стародавніх фресок.
4: Культурна спадщина.
5: Особливу увагу він приділяв образу людини. Його персонажі не виглядали випадковими чи дрібними. Вони мали монументальність навіть у простих сюжетах. Саме це зробило його стиль впізнаваним. Він створив творчу школу, де мистецтво народжувалося у співпраці майстра і учнів. Це була рідкісна для України спроба сформувати цілісний художній рух. На жаль, значна частина його монументальних робіт не зберіглася. Через історичні потрясіння, політичні переслідування та нищення культурної спадщини багато розписів було втрачено. Його роботи говорили мовою епохи, бо в них звучали головні теми часу – пошук нового світу, гідність людини, сила традиції та прагнення культури до відродження.
4: Людина за пензлем.
5: Для Бойчука мистецтво було не прикрасою життя, а справою великої відповідальності. Саме тому його учні часто говорили, що Бойчук навчав не лише малювати, а й мислити. Особисте життя Михайла Бойчука також було пов'язане з мистецтвом. Його дружиною стала Софія Налепінська-Бойчук, талановита мисткиня польського походження, графік і художниця. Вона була не лише дружиною, а й однодумницею, творчою партнеркою та людиною, яка добре розуміла його світогляд. Їхній союз був побудований на спільних цінностях, культурних інтересах і любові до мистецтва. Відомостей про дітей у подружжя немає. І основною справою їхнього життя стала культура. Попри міжнародний досвід і європейське визнання, Бойчук не втрачав зв'язку з українським корінням. Він добре розумів, хто він і звідки починався його шлях. Саме тому в його творчості так сильно звучала тема національної гідності та власної культурної мови.
4: Скарб української культури.
5: Михайло Бойчук став одним із тих, хто шукав сучасну українську ідентичність у мистецтві. Його школа вплинула на живопис, графіку, дизайн і монументальне мистецтво. Сьогодні ім'я Бойчука є символом сміливого українського модернізму. Життя Бойчука говорить про просту істину. Культура не народжується випадково. Її створюють люди, які мислять широко і працюють наполегливо. Він вірив у силу традиції, у сучасне мислення та у право України мати власний великий стиль. Його шлях нагадує, що майбутнє належить тим, хто не боїться творити своє. Життєве кредо Михайла Бойчука можна передати так. Мистецтво має служити людям і піднімати дух народу. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Цінуйте своє коріння і пам'ятайте, великі ідеї переживають час.
4: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартував новий навчальний рік. За парти цього року сіли близько 53 тисяч школярів, серед яких майже 3700 першокласників. Навчання у 123 закладах освіти проходитиме у змішаному форматі з урахуванням безпекової ситуації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, можливість дітей навчатися, бачити друзів і вчителів та розвиватися – це результат щоденної роботи. Головне завдання – забезпечити безпеку та створити умови для якісної освіти. Наразі у 225 освітніх закладах міста облаштовано 226 укриттів, які можуть вмістити понад 43 тисячі людей. Триває реалізація понад 30 проєктів зі створення та розширення безпечних просторів. Крім того, за час повномасштабної війни у місті створили майже 200 освітніх просторів для дітей та молоді. А 4 ліцеї міста долучилися до всеукраїнського пілотного проєкту нової старшої школи.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У Кривоморозі тимчасово призупинять рух трамваїв на ділянці від зупинки вулиці Вітчизни до вулиці Акціонерної, повідомляє Кривбас онлайн. За інформацією КП «Швидкісний трамвай», обмеження діятимуть з 9.00 4 вересня до 16.00 8 вересня. Рух на цій ділянці призупинять через ремонт трамвайної колії. Україна презентувала в Баку систему GRID для визначення пріоритетів гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Вона поєднує національні дані та технології штучного інтелекту, щоб визначати території, очищення яких має найбільший соціальний та економічний ефект. Розмінування є важливою умовою відновлення постраждалих громад. Очищення земель сприяє поверненню людей, відновленню освіти і медицини, залученню інвестицій та пожвавленню місцевої економіки. Водночас фахівці наголошують, лише вилучення вибухонебезпечних предметів недостатньо. Повернення внутрішньо переміщених людей має супроводжуватися навчанням правилам безпеки та роз'ясненням мінних ризиків. Окрему увагу необхідно приділити допомозі постраждалим і їхній повноцінній реінтеграції в суспільство. У липні українські підрозділи розмінування очистили понад 900 гектарів звільнених територій. Кабінет міністрів повторно вніс до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу України, повідомляє Міністерство економіки. Документ має замінити законодавство, яке діє з 1971 року, та наблизити правила праці до європейських стандартів. Проєкт передбачає цифровізацію трудових відносин, ширше застосування електронних документів і гнучких форм зайнятості. Також планують оновити систему інспекції праці, змінити підходи до визначення мінімальної зарплати та посилити захист від дискримінації, мобінгу і домагань на роботі. Окремо пропонується збільшити мінімальну тривалість оплачуваної відпустки та досконалити механізми колективних переговорів і розв'язання трудових спорів. Документ розробляли майже 2 роки за участю державних органів, роботодавців, профспілок та міжнародних експертів. Він також враховує рекомендації Міжнародної організації праці. Україні розпочали підготовку до впровадження механізмів фінансової підтримки Європейського Союзу для забезпечення дітей у закладах освіти продуктами харчування, повідомляє Міністерство освіти і науки. 2 вересня відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи, яка напрацьовуватиме пропозиції для узгодження українського законодавства з правом Європейського Союзу. Йдеться про так звану шкільну схему – програму, що передбачає європейське співфінансування постачання дітям фруктів, овочів, молока та молочних продуктів. Учасники обговорили правові вимоги Європейського Союзу, стан реформи шкільного харчування в Україні та можливі моделі впровадження програми. Також домовилося провести детальний аналіз законодавства і узгодити спільний підхід державних органів. Механізм має підтримати здорове харчування дітей і водночас сприяти розвитку місцевого агровиробництва. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, де можна повноцінно проводити навчання. Водночас нині будуть ще 131 таке укриття, серед них 18 для закладів дошкільної освіти, повідомляє «Укрінформ». Загалом укриттями різних типів охоплено 82% школярів. Держава цьогоріч спрямувала на будівництво захисних споруд 6 мільярдів гривень. Водночас частина наявних укриттів потребує ремонту та модернізації. В умовах постійних російських атак освітня система має адаптуватися до нових безпекових викликів і забезпечувати дітям можливість навчатися навіть під час загроз. У Міністерстві освіти і науки наголошують, що робота над розвитком безпечного освітнього середовища триває спільно з громадами та міжнародними партнерами. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Перша половина дня у Кривому Розі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ. Температура повітря становитиме від 14 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі «Радіо Кривбас». Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів, а також саундтрек, від якого мороз йде шкірою. Вмощіться зручніше, вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
2: Готові тиснути педаль у підлогу? Легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія Universal запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт.

0: Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіновересень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Пратта і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу – понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
1: Золота колекція.
0: Пориньмо у ностальгійні 90-ті. Часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів, а легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Еллоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа, знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж. А сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу – апартеїду в ПАР. Проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку – справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише

0: в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку, зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбі Манії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до наших соцмереж, залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай «Ліберті». ТРК «Ліберті» на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите звук працюючого турбокомпресора та естетику потужних машин так само, як і я, ви потрапили на правильну частоту. Заводіть мотори, ми починаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашого ефіру, без жодних зупинок переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини життя моторів сколихнули мережу за останні години. Погнали! У минулому місяці українці придбали понад 5 тисяч вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року, показник зріс на 8%. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5, який розійшовся тиражем у 330 екземплярів. Середній вік вживаних автомобілів США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 6 років. Легендарний Toyota Prius, яку роками знали як економний гібрид для спокійної їзди та таксі, може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні Повітряні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди, максималкою понад 400 км на годину та запасом ходу під 1000 км. Статистика відкликання авто б'є всі рекорди, але фахівці заспокоюють, машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це скоріше доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків розігріли 5 регіонів – Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбання автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але як щодо тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли машини створювали не маркетологи, а безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік, коли машини створювали не маркетологи, а безкомпромісні конструктори. У 1984 році на автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом статусу на десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік» та культова літера «Е», що започаткувала сучасний «Е-клас». Проте справжньою іконою став знаменитий 500-й – модифікація, яку штучно збирали вручну на заводі Porsche. Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. 124-й протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту. Mercedes 124 назавжди залишився в історії як останній справжній залізний монумент монументальної німецької якості.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і великі оберти збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас».
5: життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Дніпро-ОВА інформує. Ворог атакував Дніпро. Зайнялася пожежа у передмісті. Інформація про постраждалих уточнюється. У Кривоморозі тимчасово призупинять рух трамваїв на ділянці від зупинки вулиці Вітчизни до вулиці Акціонерної, повідомляє Кривбас онлайн. За інформацією КП «Швидкісний трамвай», обмеження діятимуть з 9.00 4 вересня до 16.00 8 вересня. Рух на цій ділянці призупинять через ремонт трамвайної колії. Україна презентувала в Баку систему GRID для визначення пріоритетів гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Вона поєднує національні дані та технології штучного інтелекту, щоб визначати території, очищення яких має найбільший соціальний та економічний ефект. Розмінування є важливою умовою відновлення постраждалих громад. Очищення земель сприяє поверненню людей, відновленню освіти і медицини, залученню інвестицій та пожвавленню місцевої економіки. Водночас фахівці наголошують, лише вилучення вибухонебезпечних предметів недостатньо. Повернення внутрішньо переміщених людей має супроводжуватися навчанням правилам безпеки та роз'ясненням мінних ризиків. Окрему увагу необхідно приділити допомозі постраждалим і їхній повноцінній реінтеграції в суспільство. У липні українські підрозділи розмінування очистили понад 900 гектарів звільнених територій. Кабінет міністрів повторно вніс до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу України, повідомляє Міністерство економіки. Документ має замінити законодавство, яке діє з 1971 року, та наблизити правила праці до європейських стандартів. Проєкт передбачає цифровізацію трудових відносин, ширше застосування електронних документів і гнучких форм зайнятості. Також планують оновити систему інспекції праці, змінити підходи до визначення мінімальної зарплати та посилити захист від дискримінації, мобінгу і домагань на роботі. Окремо пропонується збільшити мінімальну тривалість оплачуваної відпустки та досконалити механізми колективних переговорів і розв'язання трудових спорів. Документ розробляли майже 2 роки за участю державних органів, роботодавців, профспілок та міжнародних експертів. Він також враховує рекомендації Міжнародної організації праці. В Україні розпочали підготовку до впровадження механізмів фінансової підтримки Європейського Союзу для забезпечення дітей у закладах освіти продуктами харчування, повідомляє Міністерство освіти і науки. 2 вересня відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи, яка напрацьовуватиме пропозиції для узгодження українського законодавства з правом Європейського Союзу. Йдеться про так звану шкільну схему – програму, що передбачає європейське співфінансування постачання дітям фруктів, овочів, молока та молочних продуктів. Учасники обговорили правові вимоги Європейського Союзу, стан реформи шкільного харчування в Україні та можливі моделі впровадження програми. Також домовилися провести детальний аналіз законодавства і узгодити спільний підхід державних органів. Механізм має підтримати здорове харчування дітей і водночас сприяти розвитку місцевого агровиробництва. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, де можна повноцінно проводити навчання. Водночас нині будуть ще 131 таке укриття, серед них 18 для закладів дошкільної освіти, повідомляє «Укрінформ». Загалом укриттями різних типів охоплено 82% школярів. Держава цьогоріч спрямувала на будівництво захисних споруд 6 мільярдів гривень. Водночас частина наявних укриттів потребує ремонту та модернізації. В умовах постійних російських атак освітня система має адаптуватися до нових безпекових викликів і забезпечувати дітям можливість навчатися навіть під час загроз. У Міністерстві освіти і науки наголошують, що робота над розвитком безпечного освітнього середовища триває спільно з громадами та міжнародними партнерами. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Перша половина дня у Кривому Розі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ. Температура повітря становитиме від 14 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про стиль, який не маскує, а відкриває. Про моду, що перестала бути прикрасою і стала мовою свободи. Про людину, яка довела, сміливість може бути тихою, елегантною і дуже переконливою. Сьогодні в програмі «Особистості» Ів Сен-Лоран. Дизайнер, який зробив стиль формою характеру.
3: Початок шляху.
4: Ів Сен-Лоран народився в місті Оран на узбіжжі Середземного моря в Алжирі, який у той час був частиною Франції. Його дитинство минало в атмосфері культури, освіти і певної внутрішньої відстороненості від зовнішнього світу. Він був дитиною вразливою, уважною до деталей, схильною до самоспостереження. Замість гучних ігор він обирав папір і олівець, створюючи образи, які здавалися старшими за свій вік. Його родина підтримувала творчі схильності сина, і це стало важливим фундаментом. Уже у підлітковому віці Ів чітко знав, що хоче пов'язати життя з мистецтвом одягу. Париж, куди він переїхав для навчання, став для нього не лише містом можливостей, а серйозним випробуванням. Тут він вступає до школи високої моди і дуже швидко вирізняється серед однолітків точністю лінії, відчуттям пропорції та незвичною зрілістю погляду. Саме в Парижі доля зводить його з Крістіаном Діором. Запрошення працювати в одному з найвідоміших домів моди того часу стало моментом, який визначив подальший шлях Сен-Лорана. Після раптової втрати Діора саме Іву, ще зовсім молодому, довірили керівництво творчим процесом. Для нього це був не тріумф, а відповідальність, яку він сприймав дуже серйозно.
3: Нагороди та відзнаки.
4: Визнання прийшло швидко, але не було для Сен-Лорана самоціллю. Його колекції отримували професійні відзнаки, міжнародні нагороди, схвальні відгуки критиків. Він неодноразово потрапляв до списків найвпливовіших дизайнерів світу, а його ім'я ставало символом нової епохи в моді. Та сам Ів завжди підкреслював – нагорода – це лише мить. Для нього важливішим було інше – щоб створений одяг жив поза подіумом, щоб у ньому можна було ходити, працювати, кохати, бути собою. Він вважав, що мода не повинна відривати людину від життя, а навпаки – допомагати їй відчувати ґрунт під ногами.
3: Досягнення і вершина творчості.
4: Головне досягнення Іва Сен-Лорана полягає в тому, що він змінив саму філософію жіночого одягу. Він зробив сміливий крок, запозичив елементи чоловічого гардероба і перетворив їх на інструмент жіночої сили. Жіночий смокінг став символом незалежності, впевненості і внутрішньої свободи. Створення власного дому моди Ів Сен-Лоран разом із П'єром Берже дало йому можливість говорити власним голосом. Тут він дозволив собі ризикувати, експериментувати, звертатися до мистецтва, культури різних країн, живопису, театру. Він співпрацював із художниками, фотографами, сценографами, але завжди залишався головним автором ідеї. Його колекції не прагнули шокувати заради ефекту. Вони працювали глибше, змінювали уявлення про жіночність, красу і право на вибір. Саме в цьому і була вершина його творчості. Важливо розуміти, що сміливість Ів Сен-Лорана не була гучною або показною. Він не прагнув скандалів і не будував імідж бунтаря. Його сміливість полягала в іншому – у здатності йти проти очікувань, навіть коли ці очікування були вигідними. У часи, коли мода вимагала чітких канонів і ролей, він дозволяв собі сумнівів. А сумнів у творчості – це завжди ризик. Сен-Лоран дуже тонко відчував жінку свого часу. Він бачив, як змінюється її ритм життя, як вона входить у професійний світ, як вчиться бути незалежною і водночас не втрачати чутливість. Саме тому його одяг ніколи не був бронею. Навіть коли це був костюм із чіткою лінією плечей, у ньому залишалася м'якість, простір для руху і для дихання. Він не одягав жінку в силу, він давав їй можливість відчути її в собі. Окремої уваги заслуговує його ставлення до кольору і форми. Сен-Лоран не боявся чорного, але ніколи не робив його похмурим. Він умів працювати з контрастами так, що вони не конфліктували, а взаємно підсилювали одне одного. У його колекціях чітка геометрія могла поєднуватися з майже поетичною легкістю, а строгий крій із відчуттям інтимності. Це була мода, яка не вимагала пояснень, але завжди залишала після себе відчуття завершеності. Його вплив на культуру виходив далеко за межі подіуму. Сен-Лоран одним із перших усвідомив, що мода є частиною великого культурного діалогу. Він уважно працював із візуальними образами, а також із фотографією, сценічним світлом, розуміючи, що сприйняття одягу починається задовго до того, як людина торкнеться тканини. Саме тому його покази ніколи не були просто демонстрацією речей. Це були історії, розказані мовою стилю. Водночас він залишався дуже вимогливим до себе. Кожна нова колекція ставала для нього внутрішнім випробуванням. Він не дозволяв собі повторюватися, навіть якщо публіка цього чекала. Йому було важливіше зберегти чесність, ніж відповідати очікуванням ринку. У цьому й полягала його особиста етика – робити не те, що продається легше, а те, що має сенс. Сьогодні, коли мода часто перетворюється на швидкий продукт, спадщина Сен-Лорана звучить особливо актуально. Він нагадує, що стиль – це не кількість образів, а якість вибору. Не бажання подобатися всім, а здатність залишатися собою навіть тоді, коли це складно. Його роботи вчать уважності до себе, до свого тіла, до власного і внутрішнього ритму. І, можливо, саме тому Ів Сен-Лоран залишається фігурою, до якої повертаються знову і знову. Не за трендами, а за відчуттям. За тишею, в якій народжується справжній стиль. За сміливістю, яка не потребує гучних слів.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
4: Попри статус легенди моди, Ів Сен-Лоран усе життя залишався людиною дуже внутрішньо. Він не любив гучних виходів і світських розмов, а перед показами часто зникав у майстерні, де міг годинами мовчки працювати з тканинами. Колеги згадували, що в ці моменти він ніби перевіряв колекцію на чесність. Чи не з'явилося в ній щось зайве, випадкове, продиктоване не ідеєю, а страхом. Сен-Лоран мав особливе ставлення до моделей. Він не терпів наградних емоцій і просив не посміхатися без потреби. Вважав, що одяг не потребує пояснень через міміку, бо якщо річ справді сильна, вона працює сама. Через це його покази часто здавалися стриманими, навіть холодними. Але саме ця стриманість згодом стала впізнаваною рисою стилю дому. Цікавий факт, що Ів ніколи не вважав себе людиною сцени. Він не любив виходити до публіки після показів і часто уникав фінальних поклонів. Для нього важливішим був момент до виходу колекції, коли ще можна було все змінити, скоригувати, довести до внутрішньої рівноваги. Він жартував, що справжня робота дизайнера закінчується там, де починаються оплески. Ще одна особливість Сен-Лорана – його уважність до дрібниць. Він міг довго сперечатися через кілька міліметрів довжини рукава або зміну відтінку чорного. Для стороннього це здавалося перебільшенням, але для нього саме ці нюанси відрізняли просто річ від завершеного образу. Він вірив, що стиль народжується не в ефекті, а в точності. Серед колег ходила напівжартівлива історія, що Сен-Лоран міг скасувати вже готовий образ за кілька годин до показу, якщо відчував, що він не дихає. І навіть коли команда вмовляла залишити все, як є, він стояв на своєму. У цьому проявлялася ще одна його риса – вміння слухати інтуїцію навіть тоді, коли це було незручно. І нарешті ще один промовистий момент. Сен-Лоран не любив слова «тренд». Він вважав його небезпечним, бо тренди минають, а люди залишаються. Саме тому він часто повторював, що його завдання не вгадувати моду, а створювати речі, до яких хочеться повернутися через роки. І як показав час, у цьому він не помилився. Ів Сен-Лоран говорив: «Найкрасивіше в одязі – це свобода». І сьогодні ці слова звучать так само переконливо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Будьте уважні до себе, дозвольте собі сміливість бути справжніми. Почуємось у наступному випуску.
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

чи пробую, весілля йде.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Дніпро УЛА інформує. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Збільшується кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро. 20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі. За 8 місяців 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання силам оборони 1526 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє Міністерство оборони. Майже 91% із них українського виробництва. Для порівняння, за аналогічний період торік було схвалено 973 зразки, а частка вітчизняних становила 86%. Найбільше цьогоріч кодифікували безпілотні авіаційні комплекси – 565 зразків. Серед них – далекобійні ударні дрони та безпілотники-перехоплювачі. Також до війська надійшли нові боєприпаси, засоби зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, наземні роботизовані комплекси, бронетехніка і автомобілі. Окремо схвалено понад 70 зразків техніки тилового, інженерного та навчального призначення. У серпні в Україні в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування» оператори протимінної діяльності очистили понад 3,5 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, повідомляє Міністерство економіки. За виконання роботи їм виплатили 251 мільйон гривень. Середня вартість розмінування одного гектара становила 70,5 тисячі гривень. Нині тривають роботи за 42 договорами на площі близько 8,6 тисячі гектарів. Ще за 105 договорами роботи завершені. До використання повернули майже 20 тисяч гектарів. Також у серпні завершили розмінування села Гракове на Харківщині. Робота тривала понад півроку. Сапери вилучили сотні мін та інших вибухонебезпечних предметів. Крім того, уряд ухвалив рішення про створення донорської платформи, яка допоможе міжнародним партнерам обирати та фінансувати проєкти у сфері розмінування. Попри посилення російських атак на залізничну інфраструктуру, пасажиропотік в Україні продовжує зростати, повідомляє «Укрінформ». За 3 літні місяці «Укрзалізниця» перевезла понад 8,14 мільйона пасажирів. Це більше, ніж за аналогічний період торік, коли залізницею скористалося 8,07 мільйона людей, та у 2024 році 7,94 мільйона. Серед пасажирів цього літа понад 628 тисяч дітей, близько 90 тисяч військовослужбовців та 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів. Через російські удари залізничники змінюють маршрути та оперативно коригують роботу відповідно до безпекової ситуації. В осінній сезон «Укрзалізниця» входить з оновленим графіком руху, адаптованим до актуальних потреб пасажирів. Україна презентувала в Баку систему GRID для визначення пріоритетів гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Вона поєднує національні дані та технології штучного інтелекту, щоб визначати території, очищення яких має найбільший соціальний та економічний ефект. Розмінування є важливою умовою відновлення постраждалих громад. Очищення земель сприяє поверненню людей, відновленню освіти і медицини, залученню інвестицій та пожвавленню місцевої економіки. Водночас фахівці наголошують, лише вилучення вибухонебезпечних предметів недостатньо. Повернення внутрішньо переміщених людей має супроводжуватися навчанням правилам безпеки та роз'ясненням мінних ризиків. Окрему увагу необхідно приділити допомозі постраждалим і їхній повноцінній реінтеграції в суспільство. У липні українські підрозділи розмінування очистили понад 900 гектарів звільнених територій. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Перша половина дня у Кривому Розі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ. Температура повітря становитиме від 14 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті! ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Радіо Кривбас. FM 102.3. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Дніпро УЛА інформує. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Збільшується кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро. 20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі. За 8 місяців 2026 року...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Повідомляє Міністерство оборони. Майже 91% із них українського виробництва. Для порівняння, за аналогічний період торік було схвалено 973 зразки, а частка вітчизняних становила 86%. Найбільше цьогоріч кодифікували безпілотні авіаційні комплекси – 565 зразків. Серед них далекобійні ударні дрони та безпілотники-перехоплювачі. Також до війська надійшли нові боєприпаси, засоби зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, наземні роботизовані комплекси, бронетехніка і автомобілі. Окремо схвалено понад 70 зразків техніки тилового, інженерного та навчального призначення. У серпні в Україні в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування» оператори протимінної діяльності очистили понад 3,5 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, повідомляє Міністерство економіки. За виконання роботи їм виплатили 251 мільйон гривень. Середня вартість розмінування одного гектара становила 70,5 тисячі гривень. Нині тривають роботи за 42 договорами на площі близько 8,6 тисячі гектарів. Ще за 105 договорами роботи завершені. До використання повернули майже 20 тисяч гектарів. Також у серпні завершили розмінування села Гракове на Харківщині. Робота тривала понад півроку. Сапери вилучили сотні мін та інших вибухонебезпечних предметів. Крім того, уряд ухвалив рішення про створення донорської платформи, яка допоможе міжнародним партнерам обирати та фінансувати проєкти у сфері розмінування. Попри посилення російських атак на залізничну інфраструктуру, пасажиропотік в Україні продовжує зростати, повідомляє «Укрінформ». За 3 літні місяці «Укрзалізниця» перевезла понад 8,14 мільйона пасажирів. Це більше, ніж за аналогічний період торік, коли залізницею скористалося 8,07 мільйона людей, та у 2024 році 7,94 мільйона. Серед пасажирів цього літа понад 628 тисяч дітей, близько 90 тисяч військовослужбовців та 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів. Через російські удари залізничники змінюють маршрути та оперативно коригують роботу відповідно до безпекової ситуації. В осінній сезон «Укрзалізниця» входить з оновленим графіком руху, адаптованим до актуальних потреб пасажирів. Україна презентувала в Баку систему GRID для визначення пріоритетів гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Вона поєднує національні дані та технології штучного інтелекту, щоб визначати території, очищення яких має найбільший соціальний та економічний ефект. Розмінування є важливою умовою відновлення постраждалих громад. Очищення земель сприяє поверненню людей, відновленню освіти і медицини, залученню інвестицій та пожвавленню місцевої економіки. Водночас фахівці наголошують, лише вилучення вибухонебезпечних предметів недостатньо. Повернення внутрішньо переміщених людей має супроводжуватися навчанням правилам безпеки та роз'ясненням мінних ризиків. Окрему увагу необхідно приділити допомозі постраждалим і їхній повноцінній реінтеграції в суспільство. У липні українські підрозділи розмінування очистили понад 900 гектарів звільнених територій. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Перша половина дня у Кривому Розі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ. Температура повітря становитиме від 14 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71.

0: вікна Конкорд.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Внаслідок атаки на Дніпро вже постраждали 8 людей, повідомляють в Дніпро-ОВА. 4 з них перебувають в лікарні, 1 постраждалий у важкому стані. Через ворожий удар у місті загорілися склади логістичної компанії. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. Оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. У тимчасово окупованому Севастополі пошкоджено десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюють. Також українські військові уразили комплекс радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та склади противника. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що удари завдали 2 вересня та в ніч на 3 вересня. Німеччина виділить ще 250 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Кошти спрямують через Німецький державний банк розвитку до Фонду підтримки енергетики України, повідомили в Міністерстві енергетики України. За ці гроші Україна зможе закуповувати обладнання та запчастини для ремонту енергооб'єктів, пошкоджених російськими атаками. Це має допомогти забезпечити населення електроенергією та теплом під час опалювального сезону. З урахуванням нового внеску загальна сума допомоги Німеччини до Фонду енергетичної підтримки сягне приблизно 810 мільйонів євро. Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з питань створення системи військової юстиції України. За відповідну постанову проголосували 247 народних депутатів, повідомляє Інтерфакс Україна. Комісія має опрацювати питання формування системи військової юстиції в Україні. Також парламент утворив ще 2 тимчасові спеціальні комісії. Одна займатиметься питаннями безпеки населення, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст. Інша – станом північних прикордонних територій України та наслідками Чорнобильської катастрофи. Підприємцям Дніпропетровщини розповіли про особливості оподаткування та надання відпусток під час воєнного стану. Питання обговорили під час зустрічі платформи «Діалог влади та бізнесу», повідомляють в Дніпро-ОВА. Зокрема, йшлося про дії підприємств, які через російські обстріли втратили майно, обладнання, приміщення або документи. Фахівці пояснили, як зафіксувати втрати та списати знищене майно. Якщо через пошкоджений бізнес не може виконати податкові зобов'язання, підприємство може звернутися до контролюючого органу із відповідною заявою. Також підприємцям нагадали, що працівники мають право на щорічні та соціальні відпустки. Однак під час воєнного стану діють окремі правила щодо їх надання та тривалості. Донецький національний медичний університет отримав приміщення у Кривому Розі. Будівлю науково-дослідного гірничорудного інституту передали на баланс університету для розвитку його освітньої, наукової та клінічної діяльності, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Донецький національний медичний університет двічі переміщувався через російську агресію у 2014 році та після початку повномасштабного вторгнення. Попри втрату частини матеріальної бази, університет продовжив підготовку медичних фахівців. Після ремонту та оснащення отримане приміщення використовуватимуть для навчальних і адміністративних підрозділів. Кривий Ріг визначено основним місцем діяльності університету. Тут також розвивають співпрацю з міськими медзакладами як клінічними базами для практичної підготовки студентів та інтернів. Морозі тимчасово призупинять рух трамваїв на ділянці від зупинки вулиці Вітчизни до вулиці Акціонерної. За інформацією комунального підприємства «Швидкісний трамвай», обмеження діятимуть з 9 ранку 4 вересня до 16 години вечора 8 вересня. Рух на цій ділянці призупинять через ремонт трамвайної колії. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. в інстаграм докторів.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос впізнають у всьому світі. Про актора, який може зіграти мудреця, президента, детектива чи звичайну людину так, що йому віриш з першої хвилини. Про артиста, чия присутність у кадрі давно стала знаком якості. Герой нашої програми – Морган Фрімен.
1: Початок великого шляху.
2: Морган Фрімен народився 1 червня 1937 року у місті Мемфіс, штат Теннессі, США. Його дитинство було далеко не голівудським. Родина жила скромно, часто переїжджала, а майбутньому акторові змалку довелося звикати до змін і праці. Батько працював перукарем, мати – вчителькою та медичною працівницею. Саме від неї, за спогадами актора, він успадкував спокій і внутрішню силу. Ще у школі стало помітно, що хлопець має талант до сцени. У 9 років він уперше зіграв у театральній постановці і одразу відчув особливу магію публічного виступу. Після школи він навіть служив у військово-повітряних силах США, мріючи стати льотчиком. Але згодом зрозумів, його справжній шлях – це мистецтво. Він переїхав до Лос-Анджелеса, навчався акторській майстерності і почав з невеликих ролей. Шлях до слави був довгим, але саме це зробило його характер міцним.
1: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
2: Історія Моргана Фрімена особлива тим, що справжня світова слава прийшла до нього не в юності, а тоді, коли багато хто вже підбиває підсумки. Саме тому його шлях часто називають прикладом витримки, професіоналізму і віри у власний час. Перші серйозні кроки в акторстві він зробив на сцені. У 1968 році дебютував на Бродвеї у знаменитому мюзиклі «Hello, Dolly». Це був важливий старт, але до великого кінематографічного прориву ще залишалися роки. Він працював послідовно, знімався у театрі, телебаченні, другорядних ролях і поступово будував репутацію сильного актора. Широке визнання прийшло у 1980-х роках. Однією з перших великих віг стала роль у фільмі «Вуличний хлопець». Саме за цю роботу Морган Фрімен отримав номінацію на «Оскар». І тоді Голлівуд остаточно звернув на нього свою увагу. Далі була стрічка «Шофер міс Дейзі». Фільм став дуже успішним, а сам актор знову отримав номінацію на найпрестижнішу кінагороду світу. Після цього стало зрозуміло – перед глядачами артист особливого рівня. У 1994 році вийшов фільм «Втеча з Шоушенка». Роль Реда стала однією з найвідоміших у кар'єрі актора. Саме цей фільм із роками отримав культовий статус і назавжди увійшов до списків найкращих стрічок світового кіно. І знову номінація на «Оскар». Морган Фрімен запам'ятався глядачам у стрічці «Сім», де зіграв мудрого детектива. У фільмі «Зіткнення з безоднею» втілив образ президента США. У комедії «Брюс Всемогутній» зіграв Бога, і він зіграв його настільки переконливо і спокійно, що ця роль стала культовою. А у стрічці «Темний лицар» знову продемонстрував силу авторитетної присутності в кадрі. У 2005 році Морган Фрімен нарешті здобув премію «Оскар» за роль у фільмі «Крихітка на мільйон доларів». Це була заслужена перемога людини, яка роками доводила свій клас роботою, а не гучними заголовками.
1: Кадри, які запам'яталися.
2: Коли говорять про Моргана Фрімена, згадують не лише великі нагороди, а й десятки ролей, які стали частиною світового кіно. Окрім уже відомих стрічок, у його кар'єрі є ще багато сильних робіт. У фільмі «Слава» він зіграв сержанта Джона Ролінза. Це історична драма про громадянську війну у США, де актор показав силу характеру і внутрішню гідність свого героя. У стрічці «Робін Гуд. Принц злодіїв» він виконав роль мудрого воїна і вірного союзника головного героя. Саме цей персонаж додав фільму тепла і благородства. У драмі «Амістад» він зіграв людину, яка бореться за справедливість. Ця роль стала ще одним прикладом його вміння надавати персонажам моральну вагу. У фільмі «І прийшов павук» він втілив детектива. Глядачам настільки сподобався цей образ, що пізніше він повернувся до нього у трилері «Поцілунок дівчат». І там він демонструє розум, спокій і професійну інтуїцію. У фільмі «Ілюзія обману» Морган Фріман зіграв чоловіка, який розкриває секрети ілюзіоністів. Образ вийшов хитрим, неоднозначним і дуже харизматичним. А у фантастичній стрічці «Люсі» він постав у ролі професора, який досліджує можливості людського мозку. Ще одна цікава робота, поки не зіграв у ящик. Разом із Джеком Ніколсоном він створив теплу, мудру і водночас дотепну історію про цінність часу та життя. Особливість Моргана Фрімана у тому, що він ніколи не грає поверхнево. Навіть кілька сцен із його участю можуть залишити сильніше враження, ніж цілий фільм. Саме тому його ролі пам'ятають роками.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Між кадром і реальністю.
2: Коли глядач бачить Моргана Фрімана на екрані, складається враження, ніби перед нами людина, яка завжди все знає, усе розуміє і нікуди не поспішає. Але за цим стоїть не міф, а довге реальне життя, наповнене працею, випробуванням і постійним рухом уперед. Колеги часто відзначають його професійну дисципліну. На майданчику він точний, зібраний і поважає працю всієї команди. Від режисера до технічного персоналу. Саме тому з ним охоче працюють знову і знову. Ще одна цікава сторона його життя – це любов до авіації. Хоча доля привела його у кіно, інтерес до неба залишився з ним назавжди. Згодом він отримав ліцензію пілота і не раз говорив, що політ дарує особливе відчуття свободи. Ще один факт, який давно став частиною його легенди – це голос. Голос Моргана Фрімана настільки впізнаваний, що став окремим культурним явищем. Його запрошують озвучувати документальні фільми, історичні проєкти, наукові програми та великі телевізійні формати. Для мільйонів людей його голос асоціюється із спокоєм, довірою і впевненістю. Він також підтримує освітні, екологічні та благодійні ініціативи, використовуючи свою популярність не лише для кар'єри, а й для корисних справ. Саме тому між кадром і реальністю різниця не така вже й велика. На екрані ми бачимо мудрість, спокій і гідність. І в житті він залишається людиною тих самих принципів. Мабуть, у цьому і полягає справжня сила Моргана Фрімана. Не грати авторитет, а бути ним.
1: Життя поза софітами.
2: У житті Морган Фріман був одружений, має дітей і велику родину. Він неодноразово говорив, що сім'я дає людині відчуття коріння, а успіх нічого не вартий, якщо немає з ким його розділити. Втім, як і в багатьох людей, його шлях не був ідеальним. У житті були складні періоди, зміни та непрості рішення. Але саме це зробило його ще стриманішим і мудрішим. Відомо, що він дуже цінує домашній спокій, природу і час без зайвого шуму. Значну частину життя актор проводив подалі від голівудської метушні, обираючи більш тихий ритм і прості речі. Колеги і знайомі не раз відзначали, що за образом великої зірки стоїть людина, яка цінує людські стосунки, повагу і вірність слову.
1: Відбиток у кіноісторії.
2: Морган Фрімен – це більше, ніж відомий актор. Це голос поколінь, це присутність, яка додає довіри історії. Це приклад того, як справжній талант не старіє. Він довів, що велика кар'єра може початися не рано, але стати великою назавжди. Його життєве кредо можна передати так. Не поспішай, твій час прийде, якщо ти готовий працювати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, не зупиняйтеся через пізній старт. І пам'ятайте, справжня сила завжди спокійна.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. На пленарному засіданні Криворізької міської ради розглянули 74 питання, більшість із яких стосувалися підтримки військових, соціального захисту населення та забезпечення стабільної роботи міста в умовах війни. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілко зазначив: максимально спрямовуємо ресурси на підтримку сил оборони, ліквідацію наслідків ворожих ударів, соціальний захист мешканців та забезпечення життєдіяльності міста. На підтримку сил безпеки і оборони додатково виділили 7,9 мільйонів гривень, ще 16,5 мільйонів гривень спрямували на ліквідацію наслідків російських атак у житловому фонді, закладах освіти та медицини. Збільшено фінансування ветеранських програм освіти, соціальної сфери та медицини. Окремі кошти передбачені на благоустрій міста, безпеку дорожнього руху, ремонт трамваїв і розвиток комунальної інфраструктури. Загалом ухвалені рішення спрямовані на зміцнення стійкості міста та підтримку мешканців в умовах воєнного часу, які допоможуть зберегти стабільність та розвиток громади надалі.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. FM

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російська ракета-дрон «Бандероль» атакувала депо та відділення нової пошти у Дніпрі. Загинув працівник компанії. Ще п'ятеро співробітників дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє «Інтерфакс Україна». Наразі постраждалим надають медичну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків атаки. У компанії зазначили, що компенсують оголошену вартість знищених через удар відправлень. Також нова пошта запровадить резервну логістичну схему, щоб мінімізувати можливі затримки з доставкою. Індія надала Україні 19 партій гуманітарної допомоги. Загалом ще близько 160 тонн вантажу, генератори, ліки та медичне обладнання. Про це заявив міністр закордонних справ Індії під час візиту до Києва. Він зазначив, що країна готова продовжувати гуманітарну підтримку України. Сторони також обговорили війну Росії проти України та атаки на цивільне комерційне судноплавство. В індійському уряді наголошують на необхідності пошуку шляхів для припинення бойових дій. Україна та Румунія створять постійний координаційний центр для управління рухом суден Сулінським каналом. Це має скоротити затримки та зробити проходження каналу більш прогнозованим. Румунія також збільшить кількість митних і прикордонних оглядових груп, щоб одночасно оформлювати більше суден. Крім того, продовжить проєкт, який розширює можливості для нічного проходження суден каналом. Українські та румунські морські агенти і митні брокери проводитимуть спільні тренінги. Очікується, що це пришвидшить доставку вантажів до українських портів Ізмаїл і Рені та далі до Євросоюзу. Раніше на Дунаї утворилася черга з понад 70 суден, які очікували доступу до українських портів. Треба робити додаткові запаси продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Зазначається, загрози продовольчому забезпеченню України немає. Через перебудову логістики можливі окремі затримки з доставкою товарів. Однак довгострокового дефіциту не очікують. У міністерстві радять зберігати базовий запас продуктів приблизно на місяць, відповідно до потреб конкретної сім'ї. Водночас пошкодження складів може спричинити подорожчання продовольства в середньому приблизно на 2,5%. У Кривоморозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. В Морозі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Місто разом із центром зайнятості допомагає мешканцям, ветеранам та внутрішньо переміщеним людям знайти роботу, а також підтримує розвиток підприємництва. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Від початку року послугами з працевлаштування скористалися майже 7 тисяч людей. Понад половина з них уже знайшли роботу. Також сотні безробітних пройшли професійне навчання та перепідготовку. Окремо підтримують ветеранів і ВПО, проводять навчання, консультації та зустрічі. Підприємцям допомагають залучати грантові кошти та створювати нові робочі місця. Також у місті діє проєкт безкоштовного навчання жінок професіям, де традиційно працювали переважно чоловіки. Після підготовки учасниці отримують можливість працевлаштуватися на комунальних підприємствах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Робіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. На пленарному засіданні Криворізької міської ради розглянули 74 питання, більшість із яких стосувалися підтримки військових, соціального захисту населення та забезпечення стабільної роботи міста в умовах війни. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілко зазначив: максимально спрямовуємо ресурси на підтримку сил оборони, ліквідацію наслідків ворожих ударів, соціальний захист мешканців та забезпечення життєдіяльності міста. На підтримку сил безпеки і оборони додатково виділили 7,9 мільйонів гривень. Ще 16,5 мільйонів гривень спрямували на ліквідацію наслідків російських атак у житловому фонді, закладах освіти та медицини. Збільшено фінансування ветеранських програм, освіти, соціальної сфери та медицини. Окремі кошти передбачені на благоустрій міста, безпеку дорожнього руху, ремонт трамваїв і розвиток комунальної інфраструктури. Загалом ухвалені рішення спрямовані на зміцнення стійкості міста та підтримку мешканців в умовах воєнного часу, які допоможуть зберегти стабільність та розвиток громади надалі.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Дівчина з крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? «Дівчина з крамниці» – короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож. А іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе, а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
1: Дика. За мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама, і ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити, без бажання всім сподобатися, просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла у заможній вікторіанській родині, де від дівчини очікували передусім вдалого шлюбу та спокійного життя. Але Поттер захоплювалася природою, малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин, займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо вам хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошуку себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю». Читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. У тимчасово окупованому Севастополі пошкоджено десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюють. Також українські військові уразили комплекс радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та склади противника. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що удари завдали 2 вересня та в ніч на 3 вересня. Німеччина виділить ще 250 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Кошти спрямують через німецький державний банк розвитку до фонду підтримки енергетики України, повідомили в Міністерстві енергетики України. За ці гроші Україна зможе закуповувати обладнання та запчастини для ремонту енергооб'єктів, пошкоджених російськими атаками. Це має допомогти забезпечити населення електроенергією та теплом під час опалювального сезону. З урахуванням нового внеску загальна сума допомоги Німеччини до фонду енергетичної підтримки сягне приблизно 810 мільйонів євро. Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з питань створення системи військової юстиції України. За відповідну постанову проголосували 247 народних депутатів, повідомляє Інтерфакс Україна. Комісія має опрацювати питання формування системи військової юстиції в Україні. Також парламент утворив ще 2 тимчасові спеціальні комісії. Одна займатиметься питаннями безпеки населення, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст. Інша – станом північних прикордонних територій України та наслідками Чорнобильської катастрофи. Підприємцям Дніпропетровщини розповіли про особливості оподаткування та надання відпусток під час воєнного стану. Питання обговорили під час зустрічі платформи «Діалог влади та бізнесу», повідомляють в Дніпро-ОВА. Зокрема, йшлося про дії підприємств, які через російські обстріли втратили майно, обладнання, приміщення або документи. Фахівці пояснили, як зафіксувати втрати та списати знищене майно. Якщо через пошкоджений бізнес не може виконати податкові зобов'язання, підприємство може звернутися до контролюючого органу із відповідною заявою. Також підприємцям нагадали, що працівники мають право на щорічні та соціальні відпустки. Однак під час воєнного стану діють окремі правила щодо їх надання та тривалості. Донецький національний медичний університет отримав приміщення у Кривому Розі. Будівлю науково-дослідного гірничорудного інституту передали на баланс університету для розвитку його освітньої, наукової та клінічної діяльності, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Донецький національний медичний університет двічі переміщувався через російську агресію – у 2014 році та після початку повномасштабного вторгнення. Попри втрату частини матеріальної бази, університет продовжив підготовку медичних фахівців. Після ремонту та оснащення отримане приміщення використовуватимуть для навчальних і адміністративних підрозділів. Кривий Ріг визначено основним місцем діяльності університету. Тут також розвивають співпрацю з міськими медзакладами як клінічними базами для практичної підготовки студентів та інтернів. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з 3 людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
4: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
5: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
5: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
4: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
5: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
4: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день? Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
5: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
5: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною. Це, звичайно, дуже треба.
4: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
5: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
4: Клієнт завжди правий?
5: Ні. Звичайно, ні.
4: Дизайнеру платять за картинки. Правда чи міф?
5: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
4: Гарний дизайн має бути складним. Правда чи міф?
5: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
4: у дизайні головне креативність, а технічні навички не такі важливі.
5: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
4: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення, правда чи міф?
5: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.

0: познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
1: Є така професія.
0: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
2: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи – це є фірмові шрифти, зображення, стилістика. Кольори – так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
0: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
2: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
0: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори і шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
2: Насамперед, починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт? І потім на постійній основі бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
0: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
2: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
2: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом, тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся, і вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
0: На свою надивленість, так?
2: Да, надивленість, само собою, надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
0: Це база.
2: Базовий мінімум.
0: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
2: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний

0: зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проєкти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами, мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
1: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
0: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
0: Це основа. А далі це суто за бажанням. Це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографій, там зображень, хоча це в цілому це такі елементи, які не є сталими. Вони з часом можуть змінитись, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти і назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі. У різних кольорових палітрах, що важливо, бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це пантон, рал, скажімо так, а є RGB, смік, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій, це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати, зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра смік. Це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам. Ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий пантон, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв. І це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
1: Стільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
0: В цілому, це більше залежить від твого ресурсу. Просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді. Деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо, так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати. Але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
1: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
0: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі. І краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
0: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але, ну, з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи, ну, ніяк, у вас не виходить. Кажеш, добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
1: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
0: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються і ніби людині треба твоя допомога, але він починає там, наприклад, казати, що ваша справа робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо не кати, то ну навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа, до побачення.
1: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
0: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик намалює. Ну, не бачу вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут, ну, вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислиться по голосу, по підбору слів, скажімо так, які вона використовує.
1: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
0: Да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
1: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
0: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
0: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, ну, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливостей, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів. Там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, ну, так, класно, покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і ну і все.
1: І на цьому досить.
0: Да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
0: Саме малювати – це буває рідко, це, скоріш, виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці, і це було насправді Це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали. Бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хто чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
1: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
0: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
1: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
0: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
1: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
0: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. І він дуже зручний в цьому плані.
1: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
0: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану, коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, і він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі. Тому ти її трошечки докладаєш від себе.
1: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які 2 особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
0: Це, напевно, посидючість і цікавість.
1: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
0: Я навчалась в університеті культури. Десь з 2-го курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
1: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
0: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
1: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира Великого, 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Індія надала Україні 19 партій гуманітарної допомоги. Загалом ще близько 160 тонн вантажу, генератори, ліки та медичне обладнання. Про це заявив міністр закордонних справ Індії під час візиту до Києва. Він зазначив, що країна готова продовжувати гуманітарну підтримку України. Сторони також обговорили війну Росії проти України та атаки на цивільне і комерційне судноплавство. В індійському уряді наголошують на необхідності пошуку шляхів для припинення бойових дій. Україна та Румунія створять постійний координаційний центр для управління рухом суден Сулінським каналом. Це має скоротити затримки та зробити проходження каналу більш прогнозованим. Румунія також збільшить кількість митних і прикордонних оглядових груп, щоб одночасно оформлювати більше суден. Крім того, продовжить проєкт, який розширює можливості для нічного проходження суден каналом. Українські та румунські морські агенти і митні брокери проводитимуть спільні тренінги. Очікується, що це пришвидшить доставку вантажів до українських портів Ізмаїл і Рені та далі до Євросоюзу. Раніше на Дунаї утворилася черга з понад 70 суден, які очікували доступу до українських портів. Верховна Рада звільнила від оподаткування окремі товари, які використовують для потреб Сил безпеки та оборони. Парламент ухвалив відповідні законопроєкти за основу та в цілому. Йдеться, зокрема, про квадроцикли та мото всюди ходи. Їхнє везення та постачання для оборонних потреб звільняється від ввізного мит, податку на додану вартість та акцизу. Також скасовано сплату ПДВ під час постачання в Україні окремих видів зброї та боєприпасів для потреб оборони. У парламенті зазначають, що зміни мають забезпечити однакові умови оподаткування оборонних закупівель, сприяти міжнародній військовій допомозі та усунути перешкоди для підприємств, які виконують оборонні контракти. Потреби робити додаткові запаси продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Зазначається, загрози продовольчому забезпеченню України немає. Через перебудову логістики можливі окремі затримки з доставкою товарів, однак довгострокового дефіциту не очікують. У міністерстві радять зберігати базовий запас продуктів приблизно на місяць, відповідно до потреб конкретної сім'ї. Водночас пошкодження складів може спричинити подорожчання продовольства в середньому приблизно на 2,5%. В Криворозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. В Кривому Розі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Місто разом із Центром зайнятості допомагає мешканцям, ветеранам та внутрішньо переміщеним людям знайти роботу, а також підтримує розвиток підприємництва. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Від початку року послугами з працевлаштування скористалися майже 7 тисяч людей. Понад половина з них уже знайшли роботу. Також сотні безробітних пройшли професійне навчання та перепідготовку. Окремо підтримують ветеранів і ВПО, проводять навчання, консультації та зустрічі. Підприємцям допомагають залучати грантові кошти та створювати нові робочі місця. Також у місті діє проєкт безкоштовного навчання жінок професіям, де традиційно працювали переважно чоловіки. Після підготовки учасниці отримують можливість працевлаштуватися на комунальних підприємствах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. На пленарному засіданні Криворізької міської ради розглянули 74 питання, більшість із яких стосувалися підтримки військових, соціального захисту населення та забезпечення стабільної роботи міста в умовах війни. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілко зазначив: максимально спрямовуємо ресурси на підтримку сил оборони, ліквідацію наслідків ворожих ударів, соціальний захист мешканців та забезпечення життєдіяльності міста. На підтримку сил безпеки і оборони додатково виділили 7,9 мільйонів гривень, ще 16,5 мільйонів гривень спрямували на ліквідацію наслідків російських атак у житловому фонді, закладах освіти та медицини. Збільшено фінансування ветеранських програм, освіти, соціальної сфери та медицини. Окремі кошти передбачені на благоустрій міста, безпеку дорожнього руху, ремонт трамваїв і розвиток комунальної інфраструктури. Загалом ухвалені рішення спрямовані на зміцнення стійкості міста та підтримку мешканців в умовах воєнного часу, які допоможуть зберегти стабільність та розвиток громади надалі.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. У тимчасово окупованому Севастополі пошкоджено десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюють. Також українські військові уразили комплекс радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та склади противника. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що удари завдали 2 вересня та в ніч на 3 вересня. Німеччина виділить ще 250 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Кошти спрямують через німецький державний банк розвитку до фонду підтримки енергетики України, повідомили в Міністерстві енергетики України. За ці гроші Україна зможе закуповувати обладнання та запчастини для ремонту енергооб'єктів, пошкоджених російськими атаками. Це має допомогти забезпечити населення електроенергією та теплом під час опалювального сезону. З урахуванням нового внеску загальна сума допомоги Німеччини до фонду енергетичної підтримки сягне приблизно 810 мільйонів євро. Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з питань створення системи військової юстиції України. За відповідну постанову проголосували 247 народних депутатів, повідомляє Інтерфакс Україна. Комісія має опрацювати питання формування системи військової юстиції в Україні. Також парламент утворив ще 2 тимчасові спеціальні комісії. Одна займатиметься питаннями безпеки населення, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст. Інша – станом північних прикордонних територій України та наслідками Чорнобильської катастрофи. Підприємцям Дніпропетровщини розповіли про особливості оподаткування та надання відпусток під час воєнного стану. Питання обговорили під час зустрічі платформи «Діалог влади та бізнесу», повідомляють в Дніпро-ОВА. Зокрема, йшлося про дії підприємств, які через російські обстріли втратили майно, обладнання, приміщення або документи. Фахівці пояснили, як зафіксувати втрати та списати знищене майно. Якщо через пошкоджений бізнес не може виконати податкові зобов'язання, підприємство може звернутися до контролюючого органу із відповідною заявою. Також підприємцям нагадали, що працівники мають право на щорічні та соціальні відпустки. Однак під час воєнного стану діють окремі правила щодо їх надання та тривалості. Донецький національний медичний університет отримав приміщення у Кривому Розі. Будівлю науково-дослідного гірничорудного інституту передали на баланс університету для розвитку його освітньої, наукової та клінічної діяльності, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Донецький національний медичний університет двічі переміщувався через російську агресію – у 2014 році та після початку повномасштабного вторгнення. Попри втрату частини матеріальної бази, університет продовжив підготовку медичних фахівців. Після ремонту та оснащення отримане приміщення використовуватимуть для навчальних і адміністративних підрозділів. Кривий Ріг визначено основним місцем діяльності університету. Тут також розвивають співпрацю з міськими медзакладами як клінічними базами для практичної підготовки студентів та інтернів. В Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з 3 людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. На пленарному засіданні Криворізької міської ради розглянули 74 питання, більшість із яких стосувалися підтримки військових, соціального захисту населення та забезпечення стабільної роботи міста в умовах війни. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілко зазначив: максимально спрямовуємо ресурси на підтримку сил оборони, ліквідацію наслідків ворожих ударів, соціальний захист мешканців та забезпечення життєдіяльності міста. На підтримку сил безпеки і оборони додатково виділили 7,9 мільйонів гривень, ще 16,5 мільйонів гривень спрямували на ліквідацію наслідків російських атак у житловому фонді, закладах освіти та медицини. Збільшено фінансування ветеранських програм, освіти, соціальної сфери та медицини. Окремі кошти передбачені на благоустрій міста, безпеку дорожнього руху, ремонт трамваїв і розвиток комунальної інфраструктури. Загалом ухвалені рішення спрямовані на зміцнення стійкості міста та підтримку мешканців в умовах воєнного часу, які допоможуть зберегти стабільність та розвиток громади надалі.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Німеччина виділить ще 250 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Кошти спрямують через німецький державний банк розвитку до фонду підтримки енергетики України, повідомили в Міністерстві енергетики України. За ці гроші Україна зможе закуповувати обладнання та запчастини для ремонту енергооб'єктів, пошкоджених російськими атаками. Це має допомогти забезпечити населення електроенергією та теплом під час опалювального сезону. З урахуванням нового внеску загальна сума до допомоги Німеччини до фонду енергетичної підтримки сягне приблизно 810 мільйонів євро. Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з питань створення системи військової юстиції України. За відповідну постанову проголосували 247 народних депутатів, повідомляє Інтерфакс Україна. Комісія має опрацювати питання формування системи військової юстиції в Україні. Також парламент утворив ще дві тимчасові спеціальні комісії. Одна займатиметься питаннями безпеки населення, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст. Інша – станом північних прикордонних територій України та наслідками Чорнобильської катастрофи. Європейська комісія сподівається на якнайшвидше погодження фінансування для закупівлі ракет-перехоплювачів «Петріот» для України. Україна вже подала відповідний запит. Оскільки ракети виробляють за межами Євросоюзу та України, для їхньої закупівлі потрібне окреме погодження держав-членів ЄС. В Єврокомісії наголошують на терміновості питання та очікують, що рішення буде ухвалене найближчим часом. Там зазначають, що погодження подібних запитів може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Точні терміни постачання «Петріот» наразі не називають. Вони залежатимуть від умов контрактів між Україною та постачальником. Підприємцям Дніпропетровщини розповіли про особливості оподаткування та надання відпусток під час воєнного стану. Питання обговорили під час зустрічі платформи «Діалог влади та бізнесу», повідомляють в «Дніпро-ОВА». Зокрема, йшлося про дії підприємств, які через російські обстріли втратили майно, обладнання, приміщення або документи. Фахівці пояснили, як зафіксувати втрати та списати знищене майно. Якщо через пошкоджений бізнес не може виконати податкові зобов'язання, підприємство може звернутися до контролюючого органу із відповідною заявою. Також підприємцям нагадали, що працівники мають право на щорічні та соціальні відпустки. Однак під час воєнного стану діють окремі правила щодо їх надання та тривалості. В Кривому Розі продовжують розширювати можливості для захисників ветеранів та їхніх родин. Ветеранська політика міста охоплює понад 70 заходів за 10 напрямками – від фінансової, медичної та психологічної допомоги до реабілітації, спорту, освіти й перекваліфікації. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Зокрема, ветерани та їхні сім'ї можуть безкоштовно вивчати іноземні мови та опановувати цифрові навички. Сертифікати вже отримали 61 випускник курсів англійської та IT. Загалом навчання завершили майже 220 людей. З 1 вересня стартував новий набір на курси англійської мови та комп'ютерної грамотності. Записатися можна у музеї російсько-української війни у робочі дні або за телефоном 067 545 45 27. В Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з 3 людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі радіо «Кривбас». Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів, а також саундтрек, від якого мороз йде шкірою. Вмощіться зручніше, вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Готові тиснути педаль у підлогу? Легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія Universal запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутні його Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове, глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу, артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіноверсень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
0: Золота колекція.
3: Пориньмо у ностальгійні 90-ті, часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів, а легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити зупинити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа, знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж, а сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, а апартеїду в пар, проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку – зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу.

дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Роббі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до наших соцмереж, залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. На пленарному засіданні Криворізької міської ради розглянули 74 питання, більшість із яких стосувалися підтримки військових, соціального захисту населення та забезпечення стабільної роботи міста в умовах війни. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілко зазначив: максимально спрямовуємо ресурси на підтримку сил оборони, ліквідацію наслідків ворожих ударів, соціальний захист мешканців та забезпечення життєдіяльності міста. На підтримку сил безпеки і оборони додатково виділили 7,9 мільйонів гривень, ще 16,5 мільйонів гривень спрямували на ліквідацію наслідків російських атак у житловому фонді, закладах освіти та медицини. Збільшено фінансування ветеранських програм, освіти, соціальної сфери та медицини. Окремі кошти передбачені на благоустрій міста, безпеку дорожнього руху, ремонт трамваїв і розвиток комунальної інфраструктури. Загалом ухвалені рішення спрямовані на зміцнення стійкості міста та підтримку мешканців в умовах воєнного часу, які допоможуть зберегти стабільність та розвиток громади надалі.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Світ отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати: «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе: «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають: «Ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася». І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
2: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія, написана життям.
2: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіг вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіг запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіг забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
2: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. «The Guest List» – гостьовий лист Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові, багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. Сім чоловіків Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. У тимчасово окупованому Севастополі пошкоджено десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюють. Також українські військові уразили комплекс радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та склади противника. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що удари завдали 2 вересня та в ніч на 3 вересня. Німеччина виділить ще 250 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Кошти спрямують через німецький державний банк розвитку до фонду підтримки енергетики України, повідомили в Міністерстві енергетики України. За ці гроші Україна зможе закуповувати обладнання та запчастини для ремонту енергооб'єктів, пошкоджених російськими атаками. Це має допомогти забезпечити населення електроенергією та теплом під час опалювального сезону. З урахуванням нового внеску загальна сума до допомоги Німеччини до фонду енергетичної підтримки сягне приблизно 810 мільйонів євро. Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з питань створення системи військової юстиції України. За відповідну постанову проголосували 247 народних депутатів, повідомляє Інтерфакс Україна. Комісія має опрацювати питання формування системи військової юстиції в Україні. Також парламент утворив ще 2 тимчасові спеціальні комісії. Одна займатиметься питаннями безпеки населення, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст. Інша – станом північних прикордонних територій України та наслідками Чорнобильської катастрофи. Підприємцям Дніпропетровщини розповіли про особливості оподаткування та надання відпусток під час воєнного стану. Питання обговорили під час зустрічі платформи «Діалог влади та бізнесу», повідомляють в Дніпро-ОВА. Зокрема, йшлося про дії підприємств, які через російські обстріли втратили майно, обладнання, приміщення або документи. Фахівці пояснили, як зафіксувати втрати та списати знищене майно. Якщо через пошкоджений бізнес не може виконати податкові зобов'язання, підприємство може звернутися до контролюючого органу із відповідною заявою. Також підприємцям нагадали, що працівники мають право на щорічні та соціальні відпустки. Однак під час воєнного стану діють окремі правила щодо їх надання та тривалості. Донецький національний медичний університет отримав приміщення у Кривому Розі. Будівлю науково-дослідного гірничорудного інституту передали на баланс університету для розвитку його освітньої, наукової та клінічної діяльності, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Донецький національний медичний університет двічі переміщувався через російську агресію – у 2014 році та після початку повномасштабного вторгнення. Попри втрату частини матеріальної бази, університет продовжив підготовку медичних фахівців. Після ремонту та оснащення отримане приміщення використовуватимуть для навчальних і адміністративних підрозділів. Кривий Ріг визначено основним місцем діяльності університету. Тут також розвивають співпрацю з міськими медзакладами як клінічними базами для практичної підготовки студентів та інтернів. В Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з 3 людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Дисклеймер. Усі ситуації індивідуальні. Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Розлучення закінчується в РАГСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше, як захистити себе та дітей і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
3: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускається помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
3: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що та мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
2: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
3: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
2: А які питання подружжю варто врегулювати насамперед після розлучення?
3: Якщо у подружжя є діти, у нас розлучення відбувається тільки в судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто, питання дітей і питання спільного майна.
2: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості бажано оформити офіційно, щоб у майбутньому уникнути конфліктів?
3: Перше, це можна все врегулювати без суду, можна просто сходити до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків, із ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Ну, якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було такого, що батько приїхав забрати дитину на вихідні, а мати проти, в неї свої плани, то все повинно бути прописано. Ну, і третє, і дуже важливе, це питання аліментів. А вже ж, якщо знову-таки стосунки гарні, можна добровільно домовитись про якусь сплату аліментів. Але це все до певної пори, тому що потім, як правило, або чоловіки, ну, я зараз кажу виключно про чоловіків, так, тому що більшість платників аліментів у нас саме чоловіки, вони починають або зменшувати цю суму щомісяця, або взагалі перестають її платити з якихось причин. Тому тоді варто звернутися до суду. Але якщо у вас є нотаріальний договір, то вже ж він також повинен виконуватись.
2: Тобто усної домовленості недостатньо між колишнім подружжям і щодо дітей, і все ж таки ви краще закріплювати такі домовленості юридично.
3: Краще оформлювати письмово і одразу, тому що от здається, що зараз у вас немає ніяких проблем, він сказав, буде платити аліменти там чи вона, та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
2: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
3: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб
2: маніпуляції.
3: Як спосіб маніпуляції і тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято, да? Розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. У нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але наше доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажите майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях можемо наробити таких помилок. Не хочу, щоб більше нічого з ними не пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
2: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
3: Так.
2: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
3: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити

0: розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька рівні права 50 на 50, тобто дитина може проживати як з матір'ю, так і з батьком. Якщо домовитися мирно не вдалося, можна закріпити це як в нотаріальному договорі. От нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу, і там буде таке поняття, як договір про батьківську відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо приймуть. От, якщо батьки не можуть домовитися мирно і звертаються все-таки до суду, один з батьків, то суд не буде оцінювати, що от дитина повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком, якщо в неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
1: А як насправді визначається місце проживання дитини після розлучення? Хто ухвалює це рішення?
0: Ну, найкращий варіант, коли батьки самі вирішують і якось між собою ділять, так, ці обов'язки. Але якщо домовитись мирно не вдалося, то вже ж хтось один в будь-якому разі звернеться до суду. Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі оці моменти і виносити своє рішення. Ну, також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
1: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
0: Ну, воно-то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
1: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
0: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть жити з ним. Якими мають бути законні дії матері в такій ситуації? З чого потрібно почати, якщо суд признав, щоб діти проживали з матір'ю?
0: Якщо є вже рішення про визначення місця проживання дитини з матір'ю? По-перше, не намагатися забрати дітей силою для того, щоб не порушувати так їх психологічний стан і не травмувати самих дітей. Перше, що ви робите, це звертаєтесь до поліції. Якщо у вас вже є таке рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з вами, ви звертаєтесь до поліції, тому що дитину повинні негайно повернути на місце проживання. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, її повинні повернути до мами. Повідомити орган опіки та піклування обов'язково, тому що вони також повинні про це знати. І якщо все одно батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду – це вже зовсім інша площина відповідальності. А от якщо місце проживання дитини не визначене, то тоді зафіксувати звернення обов'язково до поліції, також органи опіки, і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, ну, я б сказала, це така судова війна.
1: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме у органах опіки, а потім викликати поліцію.
0: Можна, неважливо, можна в тому,

0: Порядку можна в тому порядку до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, да, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони, ну так, вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто до якійсь домовленості. Але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
1: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей?
0: Листування, да? Скріншоти можуть слугувати доказом в суді, і от ваші листування в месенджерах також можуть слугувати таким доказом. Це можуть бути телефонні розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання. Звернення до поліції, це може бути або копія заяви, або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото-відеодокази, а вже ж це банально.
1: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими. Які документи або рішення суду потрібно мати, щоб у подальшому уникнути подібних фактів?
0: Ну, найчастіше це у нас визначення місця проживання, це рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
1: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
0: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжями, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини, тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. В нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
0: Ну, дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати, так, будь-які погрози, тому що так, знову ж таки, тому що наша суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь-то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
1: або
0: вам.
1: Просто, наприклад, диктофонний запис.
0: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
1: людини
0: з тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
1: Або звільнити з роботи.
0: Так, можуть погрожувати, там, звільнити з роботи. Тобто, зберігайте ці повідомлення, листування, скріншоти, аудіозаписи, диктофонні записи. Ні в якому разі не видаляйте, тому що ви не знаєте, коли може настати цей момент. Ну, а вже ж треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає, але зафіксувати дане звернення потрібно. Тому що, якщо, не дай Бог, настане такий момент, то буде доказ того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді. Це зараз поширена практика. Ну, вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, але як доказ дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще зберегти, тому що, наприклад, да, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша, це ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення. Тобто, ще, щоб було видно номер. Тобто, належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні. Тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло, а по аудіо не завжди можна зрозуміти, хто це казав.
1: Майбутнє гірше, що можна зробити, це просто мовчати і чекати, що сама ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео, і фотографії, так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я, чи може суд заборонити кривднику наближатися або контактувати з нею?
0: Так, на щастя, у нас закон передбачає можливість застосування обмежувального припису. Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої. Якщо вже був якийсь інцидент або погрози, які дійшли до реальності, суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
1: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова, скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
0: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що то особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбираються, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази, і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
1: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати, і кожен раз фіксувати
0: так.
1: Краще.
0: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
1: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж аудіо.
0: Так? Медичні документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів – це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків. Наприклад, сусідка бачила, як він прийшов, там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи ну будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти так в сімейних перепалках. Тобто чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
1: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди люди використовують подібні погрози як спосіб тиску, і що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху.
0: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми надають прихисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
1: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе. Потрібно лише знати, як діяти і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. А які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
0: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. А якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено? Ні, неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може безпідставно заборонити іншому спілкуватися з дитиною. Просто так це зробити не можна, для цього повинні бути підстави. Або якщо там на дитину тиснуть, якесь психологічне насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто, для цього потрібні підстави, і тоді вже треба звертатися до органів опіки. А отак просто, я не дам тобі бачити дитину, це не працює.
1: Часто люди приймають рішення, керуючись не законом, а порадами знайомих чи інформацією з інтернету. Якщо один із батьків не сплачує аліменти, які наслідки це може мати? Які обмеження передбачає закон для боржників?
0: По-перше, окрім накопичення боргу, можуть бути застосовані штрафи. Можна звернутися до суду за нарахуванням пені на заборгованість, яка вже виникла. Буде арешт майна, буде арешт коштів, рахунків, тобто особа не зможе користуватися своїми картковими рахунками. Ну, а також інші передбачені законом обмеження. Це і зараз не актуально, але це заборона права на виїзд за кордон, а також заборона керування транспортним засобом, заборона носіння зброї, а також заборона на полювання.
1: А якщо людина тривалий час не зверталася до суду щодо аліментів або визначення місця проживання дитини, чи означає це, що вона втратила свої права?
0: Ні, в жодному разі це не означає, що вона втратила свої права, тому що вона може це зробити на будь-якому етапі. Ну, наприклад, якщо дитина ще не досягла 18 років, то матір в будь-якому віці дитини може звернутися за стягненням аліментів на цю дитину. А якщо дитина продовжує навчання, то дитина вже і сама може звернутися за стягненням аліментів з батька або з матері до досягнення 23 років.
1: А якщо було рішення суду офіційно, що аліменти має платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
0: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається у нас... приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів Державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернутися для стягнення аліментів. Якщо строки пройшли, потрібно отримувати новий або поновлювати строки. Але я раджу отримати новий, тому що нічого такого складного тут нема. Ну, пропустили строки або втратили. Якщо виконавчий лист, наприклад, було втрачено або судовий наказ, можна звернутися до суду для отримання дублікату. Але там потрібно надати чіткі докази того, при яких саме обставинах даний документ було втрачено.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки сьогодні важливо не відкладати звернення за юридичною допомогою, коли виникає сімейний конфлікт?
0: як ви самі розумієте, дуже важливо, тому що дуже багато питань, в яких люди не розуміються, роблять дуже багато помилок, потім про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини. Але цього зробити не можна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50 на 50.
1: А ось це самоусунення від виховання дитини?
0: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначено цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі, там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто, ніде нема там батька або матері, і, ну, а вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, що без нього нікуди.
1: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра, і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які три найголовніші поради ви б дали такій людині?
0: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге – це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими. Тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну, а третя, і я вважаю, найголовніше – не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему. Тому що коли про проблему говорять, її чують, і її можна вирішити. А якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
1: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
0: Мирова угода.
1: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
0: Закон.
1: Один документ, який найчастіше забувають оформити?
0: Рішення суду про стягнення аліментів або судовий наказ.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється справедливість?
0: Закон.
1: Найцінніша порада, яку б ви дали кожній родині?
0: Ну, я хочу сказати всім слухачам, так, і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми, просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення певного етапу, а якщо діяти виважено, поважати права одне одного і пам'ятати в першу чергу про інтереси дітей, то навіть найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
1: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення – це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така – не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом. До нових зустрічей.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Радіо Кривбас.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І я

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Індія надала Україні 19 партій гуманітарної допомоги. Загалом ще близько 160 тонн вантажу, генератори, ліки та медичне обладнання. Про це заявив міністр закордонних справ Індії під час візиту до Києва. Він зазначив, що країна готова продовжувати гуманітарну підтримку України. Сторони також обговорили війну Росії проти України та атаки на цивільне і комерційне судноплавство. В індійському уряді наголошують на необхідності пошуку шляхів для припинення бойових дій. Україна та Румунія створять постійний координаційний центр для управління рухом суден Сулінським каналом. Це має скоротити затримки та зробити проходження каналу більш прогнозованим. Румунія також збільшить кількість митних і прикордонних оглядових груп, щоб одночасно оформлювати більше суден. Крім того, продовжить проєкт, який розширює можливості для нічного проходження суден каналом. Українські та румунські морські агенти і митні брокери проводитимуть спільні тренінги. Очікується, що це пришвидшить доставку вантажів до українських портів Ізмаїл і Рені та далі до Євросоюзу. Раніше на Дунаї утворилася черга з понад 70 суден, які очікували доступу до українських портів. Верховна Рада звільнила від оподаткування окремі товари, які використовують для потреб Сил безпеки та оборони. Парламент ухвалив відповідні законопроєкти за основу та в цілому. Йдеться, зокрема, про квадроцикли та мото всюди ходи. Їхнє везення та постачання для оборонних потреб звільняється від ввізного мит, податку на додану вартість та акцизу. Також скасовано сплату ПДВ під час постачання в Україні окремих видів зброї та боєприпасів для потреб оборони. У парламенті зазначають, що зміни мають забезпечити однакові умови оподаткування оборонних закупівель, сприяти міжнародній військовій допомозі та усунути перешкоди для підприємств, які виконують оборонні контракти. Потреби робити додаткові запаси продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Зазначається, загрози продовольчому забезпеченню України немає. Через перебудову логістики можливі окремі затримки з доставкою товарів. Однак довгострокового дефіциту не очікують. У міністерстві радять зберігати базовий запас продуктів приблизно на місяць, відповідно до потреб конкретної сім'ї. Водночас пошкодження складів може спричинити подорожчання продовольства в середньому приблизно на 2,5%. У Кривоморозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. В Морозі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Місто разом із центром зайнятості допомагає мешканцям, ветеранам та внутрішньо переміщеним людям знайти роботу, а також підтримує розвиток підприємництва. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Від початку року послугами з працевлаштування скористалися майже 7 тисяч людей. Понад половина з них уже знайшли роботу. Також сотні безробітних пройшли професійне навчання та перепідготовку. Окремо підтримують ветеранів і ВПО, проводять навчання, консультації та зустрічі. Підприємцям допомагають залучати грантові кошти та створювати нові робочі місця. Також у місті діє проєкт безкоштовного навчання жінок-професіям, де традиційно працювали переважно чоловіки. Після підготовки учасниці отримують можливість працевлаштуватися на комунальних підприємствах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові

0: Будівлі гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вручну затискають усередині контейнера, а потім краном вантажать на судно. І в порту призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізяку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня, поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених моторів, знаходячи найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвеєра, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції чи заводського процесу. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: Автоісторія.
0: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 кілометрів на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткер здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бон змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW сімка у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: За допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

зістався в диму і в руїнах. Стогни від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

Мертвые лікарні, біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Німеччина виділить ще 250 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Кошти спрямують через німецький державний банк розвитку до фонду підтримки енергетики України, повідомили в Міністерстві енергетики України. За ці гроші Україна зможе закуповувати обладнання та запчастини для ремонту енергооб'єктів, пошкоджених російськими атаками. Це має допомогти забезпечити населення електроенергією та теплом під час опалювального сезону. З урахуванням нового внеску загальна сума до допомоги Німеччини до фонду енергетичної підтримки сягне приблизно 810 мільйонів євро. Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з питань створення системи військової юстиції України. За відповідну постанову проголосували 247 народних депутатів, повідомляє Інтерфакс Україна. Комісія має опрацювати питання формування системи військової юстиції в Україні. Також парламент утворив ще дві тимчасові спеціальні комісії. Одна займатиметься питаннями безпеки населення, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст. Інша – станом північних прикордонних територій України та наслідками Чорнобильської катастрофи. Європейська комісія сподівається на якнайшвидше погодження фінансування для закупівлі ракет-перехоплювачів «Петріот» для України. Україна вже подала відповідний запит. Оскільки ракети виробляють за межами Євросоюзу та України, для їхньої закупівлі потрібне окреме погодження держав-членів ЄС. У Єврокомісії наголошують на терміновості питання та очікують, що рішення буде ухвалене найближчим часом. Там зазначають, що погодження подібних запитів може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Точні терміни постачання «Петріот» наразі не називають. Вони залежатимуть від умов контрактів між Україною та постачальником. Підприємцям Дніпропетровщини розповіли про особливості оподаткування та надання відпусток під час воєнного стану. Питання обговорили під час зустрічі платформи «Діалог влади та бізнесу», повідомляють в Дніпро-ОВА. Зокрема, йшлося про дії підприємств, які через російські обстріли втратили майно, обладнання, приміщення або документи. Фахівці пояснили, як зафіксувати втрати та списати знищене майно. Якщо через пошкоджений бізнес не може виконати податкові зобов'язання, підприємство може звернутися до контролюючого органу із відповідною заявою. Також підприємцям нагадали, що працівники мають право на щорічні та соціальні відпустки. Однак під час воєнного стану діють окремі правила щодо їх надання та тривалості. В Кривому Розі продовжують розширювати можливості для захисників ветеранів та їхніх родин. Ветеранська політика міста охоплює понад 70 заходів за 10 напрямками – від фінансової, медичної та психологічної допомоги до реабілітації, спорту, освіти і перекваліфікації. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Зокрема, ветерани та їхні сім'ї можуть безкоштовно вивчати іноземні мови та опановувати цифрові навички. Сертифікати вже отримали 61 випускник курсів англійської та IT. Загалом навчання завершили майже 220 людей. З 1 вересня стартував новий набір на курси англійської мови та комп'ютерної грамотності. Записатися можна у музеї російсько-української війни у робочі дні або за телефоном 067 545 45 27. Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з 3 людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: У Кривоморозі протягом дня 4 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі Радіо Кривбас. Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів, а також саундтрек, від якого мороз йде шкірою. Вмощіться зручніше, вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Готові тиснути педаль у підлогу? Легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія Universal запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутні його Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове, глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу, артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіноверсень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
0: Золота колекція.
4: Пориньмо у ностальгійні 90-ті. Часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів. А легендарний занудний перекладач із касет VHS...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: африканську стрічку «Янки в Африці». «Янки Еллоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа, знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж, а сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, апартеїду в пар, проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку, зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими
2: двориками. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Декорація збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбі-манії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Роббі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до наших соцмереж, залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Дівчина з Крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? «Дівчина з Крамниці» – короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож, а іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе, а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
1: Дика. За мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама. І ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити, без бажання всім сподобатися, просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла у заможній вікторіанській родині, де від дівчини очікували передусім вдалого шлюбу та спокійного життя. Але Поттер захоплювалася природою, малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин, займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошуку себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю». Читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста, наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
2: Мастихін.
1: Акварель чи олія?
2: Все.
1: Ідеальний час для власної творчості – ранок чи вечір?
2: Ніч.
1: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
2: Під настрій.
1: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
2: Щастя.
1: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
2: 50 на 50.
1: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
2: Ідея.
1: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
2: Червоний, фіолетовий і жовтий.
1: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
2: 50-50.
1: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
2: Насолоду.
1: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
2: Буквально вчора – шприц.
1: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
2: В собі.
1: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
2: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
1: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
2: Свобода.
1: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
2: Художником я завжди знала, що я буду, у мене ніколи не було якихось сумнівів, я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11

0: яким я буду. Я завжди про це знала, ну якби ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш тато-електрик, мама-вихователька, ну тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, я вже, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфії, була перша практика у нас на другому курсі, і я побачила очі дітей. Вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там направила, як треба, і в нього вийшло. І оце такий захват, такі очі. Я вау, типу, хочу. І все. Ну і потім пішли не тільки діти, це й дорослі. Тому що я займаюся ще і з дорослими. І найстарша учениця в мене була 72 роки.
1: Ого.
0: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внук. І все, і от вона прийшла і каже: ну а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
1: Правильно.
0: І ось вона почала перший раз, от в першій в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. Отак оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок. Хоп-хоп, все, типу, так. І оце воно. І це найбільша така нагорода взагалі. Ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло. Тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там в кількості там цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних взагалі нахилів. Це були і чоловіки, і жінки, і діти маленькі, 3 роки. Як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
1: Правильно.
0: Тому це відчуття, що ти дотична до чогось щастя засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
1: Школа мистецтв №1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
0: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно мистецтво. Воно панує завжди в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже 2-й рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але коли я прийшла, у мене дуже класний директор, яка підтримує всі мої неймовірні ідеї. От якби от ми разом беремо і робимо перформанси. Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак от просто сіли за мольберти і малюють, а вони живуть цим, вони щось створюють. Тобто ми створювали, в перший раз це було поєднання 2 національностей, там українська культура і французька культура. І це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все. І вони приймали в цьому участь, вони виступали, тобто вони зробили свій твір власний, авторський. Цей твір робиться там не за тиждень, не за 2, це на протязі там 2-3 місяців роботи, там такої скрупульозної роботи дітей. І потім вони якби його презентували в такий от спосіб. А в цьому році у нас був рік скульптури, тому що наша школа носить ім'я Олександра Васякіна, це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США. І наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж, це все його рук діло. І в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік, на 100-річчя, ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, у них вчителька дивна, привіт передаю, але вони вже звикають на трошку. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами, і вони виходили через портал часу, і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує, мистецтво – це завжди любов, і взагалі я вважаю, що людину, освічену, нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі. А ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. До всього просто треба підходити, як кажуть, з любов'ю і з мистецтвом. А в мене ці два слова, вони синоніми.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
0: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Та оце, я от починаю до них, стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами там королі всесвіту, там все, от що завгодно, от таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе. А я скажу, красавчик. І вони не можуть. Вони от реально, це дуже велика, от моя, ну, я бачу, що це як педагог, проблема з уявою. Тому що їм зараз дуже багато дається, ну, отак от. Все вже є. Вони просто дивляться і все. І вони не включають фантазію. З фантазією проблеми. Але я починаю з ними розмовляти. Кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів. Ти кажу, що ти любиш? Ну, пельмені. Кажу, ну давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш. Да, типу, кажу, ну давай. Він каже, малюється, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому посилу, це запалити, то це наша місія.
1: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
0: Ну, то ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і, ну, і це навіть бувають зараз такі випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбуває бажання, і, ну, і все. Або роби так, як я кажу. Це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І, ну, нав'язувати своє – ні. Навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке. От просто, навіть просто там у нас є такі різні вправи. Я придумаю, ну, копієчку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копієчкою там і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так. А ти дивись, як ти хочеш.
1: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуаш, чи можливо експериментувати з змішаними техніками?
0: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там на одному чомусь. І да, ти можеш бути класним графіком, і ну це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно, цікаво, як з ними буде, щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо ввести колір, а давайте попробуємо, а чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так нельзя, не можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там от більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Тому що просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив гілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз все, що можна піти, купити, там дуже багатий асортимент. І я їм же ж сказала, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угольочок, це ну, паличка якась, вони, вау, вау. І потім цей вугілля ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, ну, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки ну, не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань, все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на Радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз – це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
0: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи на власному досвіді зі своєю дитиною і з учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся там, от в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це десь спрямовано, наприклад, після обстрілів там або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, не працює.
1: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
0: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітись, костюмірування, вечірки, там все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все, до мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і у цих всяких ігор. Хоча би так, зміст. Про що? Щоб бути теж їм цікавою. Там, оце було недавно, да? Зараз так. 6-7 оце.
1: Нові тренди.
0: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, шуміти, це ж діти, ну, звичайно ж, там, ну, щось почнуть там, або відволікаються, або все. Я встаю, кажу, 6-7. Де? Малюю, все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, з усіми, є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись теж, вони можуть бути втомлені. Тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо там треба там графіка, більш такі точні рухи, там, більш усичні, можливо, треба взяти якусь ліпку і перенести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
1: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
0: Я дуже думала довго. Ну, в мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. І це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
1: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
0: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круча щі. А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі? Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
1: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе? Чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
0: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає, і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати, тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було, да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожну епоху, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно, тобто, да, не треба підлаштовувати. Тобто мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому? Ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
1: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
0: Так, звісно, постійно малюють, і мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював, а тут точиш та не рівні, де асиметрія? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
1: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох. Я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
0: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І, тобто, навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тось дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме уже готове, та там, якщо змальовують вони, давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так поповнюю. І все, і вони потім мені приходять, кажуть, а дивіться, я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай роби.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фрід-арт?
0: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живопису, ну, в живописі, в принципі, неможливо, там завжди можна гратися. Ну, якщо там якусь тему дослідила там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси, ми з дівчинкою розмальовували. Я не знала, як їх чим зробити. Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома. все, на зараз піду подивлюся, все є, все. І ми почали там щось експериментувати. Ну, тобто, це ж теж, ну, можна сказати, що вау, там, ну, але воно можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, ну, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому, ну, взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери. Почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу, нема бажання, але треба або так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш... Оце ні.
1: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
0: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то вона, їй може теж бути гарна і Мона Ліза, та і все, але я не буду розповідати, що там, як воно там по композиції, і що там якусь історію, а ми просто з ним змалюємо. От я йому, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме. Ну, тут все хорошо, і все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Мона Лізи, а давай уявимо, що Мона Ліза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І він, то все, і починається у нас. Тобто це все, ну, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Ну, бо кожна картина, взагалі, ну, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Я досліджую картини, і там такі прям історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це, якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Просто не, ну, в мене були колись арт-сніданки, і ми там, от, наприклад, роздивлялися з дорослими, роздивлялися картини там, то я їм таке розповідала, що там Netflix взагалі не там.
1: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
0: Ні, чому? Це мистецтво. Це, ну, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, да, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня три назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зеби? Ну, якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б оце там уквітчала там їх.
1: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
0: Та все призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що, ага, що тут, я сама зроблю, це ж не, нічого страшного. Потім сказала, не робити, що тебе поліція зробила. Думаю, блін, якби дозволили, то все прозмалювали. Так.
1: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з правильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
0: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці тіктоки, оці всі навчання, тому що більшість цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж ними молодці, клас, але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там щось там в них не вийшло, і вони беруть оце серветки, і давай, терти там до дирки. Де це? Хто це тебе такого навчив? Де? В тіктокі так показували. Ну, і це завжди так, на якісь пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там коло, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, да, якась картина, з якими кольорами, в принципі, які теоретично не можуть співіснувати, і воно неправильно, ну, і воно не гармонійно. А там от вийшло гармонійно, буває таке. І потім вони мені доказують, що ну там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів. Я їх потім переконую і кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник, так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалось, то можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш, ну, правильніше, більш як ти, ну, щоб тебе було чутно, а не те, що ти там перемальовуєш.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
0: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж не знаю, може, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа. Ну, це вау, це ніяке, це, ну, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно, ми ж не можемо весь світ, там, ну, буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити, за все життя, можливо, то це гарна така альтернатива. Але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок. Як він прям руку ставив. Я це все, я прям, вау, я з приятелем познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну да, дивишся. Ну це трошки мертво. Для мене це мертво.
1: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
0: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіше. Типу, ти можеш користуватися, але ну треба це з критичним мисленням. Ось, якщо не ціленаправлено там от і сліпо вірити всьому і все зроблювати. Да, дякую, але я зроблю по-своєму.
1: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
0: Ну, я думаю, що буде гарне. Буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе. Бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. Вони, як? Ну, типу, це ж там, я кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що крім Україна для них була це шаровари червоні і горілка. І все. І ніяких більше асоціацій.
1: На жаль, так.
0: Так. А коли от я кажу, у нас там петриківський розпис, вони, це ви так. А ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це, ну, фарби ці робили. Вони, о Боже, там, і це, вони там в обморок падали від нас. Коротше, я ж кажу, що ви ж повинні про це. Ви, ну, найбільше такий цвіт нації, це правда. І я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, заявляти, не соромитись, бо воно так і є.
1: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
0: Малюйте, ліпіть, йдіть до мене, якщо що. я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослому цікаво, але він боїться. Ну, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Та ну, я, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть. Кажу, пішли. І коли от перший раз вже починають, навіть з той глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау, відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками. І неважливо. І ще оце у дорослих, вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ой, тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям вже на підвищених тонах буває. На них там, чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, у вас же є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось, все. Ну, тобто немає ніякого. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливими. І я цьому їх учу всіх, в принципі. А мистецтво – це любов і щастя. То треба всім займатися мистецтвом.
1: І на завершення нашої теплої розмови. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
0: Займатися мистецтвом. Обов'язково.
1: І не кидати його.
0: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, на якісь там, це наша школа, завжди відкрита, можете приходити, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставив, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає. Якщо мені прям совсім уже все, ну, теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все вже, все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтва, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все, то це взагалі круто. Так що займайтесь мистецтвом.
1: Дякую вам, пане Марино, за цю натхненну і глибоку розмову.
0: Дякую вам.
1: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Мариною Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
2: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить, і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
2: Справа в тому, що у нас в місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. країні, так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконувати в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родинних груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
1: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
2: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий

0: коли вони подивились один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період, ну, довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
1: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
0: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1. Це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийому.

0: сімейних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібно і платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
1: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
0: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
1: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
0: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
1: Просто може не підійти той стиль виховання.
0: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про усиновлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про усиновлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
0: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, як яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, які з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
1: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
0: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково, і ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
1: А які причини можуть стати підставою для відмови?
0: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
1: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
0: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може саме відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більш таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
1: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
0: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
1: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
0: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому, можливо, зберегти родинну групу.
1: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
0: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
0: Яка йде процедура? Коли коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати, в усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «Так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
1: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
0: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт. Він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось що йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
1: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
0: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлені.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
0: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
1: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя і про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Свіфт отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають, ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася. І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
1: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія написана життям.
1: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіг вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіг запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіг забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. The Guest List. Гостьовий лист. Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові. Багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. Сім чоловіків Евелін Гіго. Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова і це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти» дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін. Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
2: Першим мелодія.
1: Синтезатор, нечистий звук чи перевантажена гітара?
2: Перевантажена гітара.
1: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
2: Мабуть, і те, і те.
1: Студійна робота – це магія чи виснажлива робота?